heç kəsə dəyişmərəm. Çünki sən mənim özüm. Sən heç kəsə dəyişmərəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

Laza kəndi. Laza Qəbələ rayonunun Laza kənd inzibati ərazi dairəsində kənddir. Laza kəndi mərkəzdən 8 kilometr şimal-şərqdə Dəmiraparan çayının sahilində Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında yerləşir. Rəvayətə görə əhalinin əcdadları ora Qusar rayonunun Laza kəndindən köçüblər. Kəndin yaranma tarixi 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəli hesab edilir. Vaxtı ilə Qusar rayonunun Laza kəndindən Aran rayonlarına, qışlaqlara köç edənlər tədricən burada daimi məskən salıblar. Laza toponimi ləzgi dilində ağ, bəyaz mənasını verən Laçu sözündən yaranıb. Bu ad ərazinin təbii xüsusiyyətləri, xüsusilə dağlıq relyef, qayaların açıq rəngli olması və ilin böyük hissəsində ətrafın qarla örtülü qalması ilə əlaqədar formalaşıb. Hazırda kənddə 1100 nəfər yaşayır.

Mən deyiləm bu hayda, səhər səhət aldı da çağırır telefon, getmə gəl barış deyir. Mən bu hayda, səhər səhət aldı da çağırır telefon,

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

0: pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bankofbanku. Bankofbanku ASC məhsusdur. Bankofbanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

sabahın xeyir olsun, Azərbaycan gününüz aydın olsun deyirik əziz dostlar. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Sərmin studiyasından hər kəsi salamlayır, uğurlu bir gün arzu edirik. Qeyd edim ki, həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Cəmalovadır və hər dəfə olduğu kimi yenə də deyək, bu gün də maraqlı bir veriliş təqdim etməyə çalışacağıq sizə. Təxminən 2 saat müddətində yol yoldaşı olacağıq. Ümid edirik ki, bu yolda bizi tək qoymayacaqsınız, bizimlə birgə addımlayacaqsınız. Səhər-səhər gözəl bir musiqi dinləyək, sonra vaxt itirmədən keçəcəyik ölkədə, ölkədən kənarda baş vermiş ən son xəbərlərlə, məlumatlarla sizi tanış etməyə.

Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin

Fövqəladə Hallar Nazirliyi havaların soyunması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Havaların soyunması ilə elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazları olan tələbat artdığı halda məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, o cümlədən qeyri-standart və ya kustar üsulla hazırlanmış qaz və elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadə, elektrik şəbəkəsinin həddindən artıq yüklənməsi, ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik, yanğın və partlayışa səbəb ola bilər. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, bəzi vətəndaşlar fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşma, o cümlədən yol verilən səhlənkarlıqlar sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır, insan etkisi eləcə də əmlaka və infrastruktura vurulan ziyanla nəticələnir. Yanğın baş verərkən təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ağız və burnunuzu nəm parça materialı ilə tutub əylərə və ya sürünərək hərəkət edin, digər otaqdakı tüstüdən qorunmaq üçün qapı ətrafındakı boşluqları nəm əski ilə tutun, yanğının şiddətlənməməsi üçün qapı və pəncərələri bağlayın, mənzili tərk etmək mümkün deyilsə, eyvanda və ya pəncərənin yanında dayanaraq yanğın söndürənləri gözləyin, binanı tərk etmək üçün liftdən istifadə etməyin. Yanğın çox mərtəbəli binaların elektrik şah

0: ətrafını nəm parça materiallə tutub, tüstüdən qorunmalıdır deyə məlumatda qeyd olunur. Əziz dostlar, mövzu ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir çarxı var. Elə istəyərdim rejissorumuzdan xahiş edir həmin çarxı səsləndirsin və tövsiyə edirəm ki, elə bir məqam olduğu üçün, aktual məsələ olduğu üçün hər birimiz diqqətlə dinləyək.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən, qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9%

105 FM dalgasında gəlçərimi dinləyirsiniz əziz dostlar. Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun deyirik. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qız Qayıt Camalovadır. O da hər birinizi salamlayır səsləndirdiyi gözəl musiqilərlə. İndi sizə xəbər çatdıracağım, hansı ki bu paytaxtdan bölgələrə üst tutan sərnişinlər üçündür. Nədir məsələ? Azərbaycan Dəmir Yolları artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 10-11 oktyabrda Bakı-Axtafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Bu barədə ADE-də məlumat verilib, bildirilib ki, eyni zamanda bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri ADE-nin rəsmi saytı, ADE mobil tətbiqi və ya dəmir yol kassalarından əldə edə bilərsiniz deyə məlumatda qeyd olunur. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Dəmir Yolları 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 13 882 min 84 tona yaxın yük daşıyıb. Bildirilib ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 371 min 796 ton və ya 11% çoxdur. Hesabat dövründə tranzit daşımaları isə 15% artaraq 5,7 milyon tona çatıb. Tranzit yük daşımalarda şərq-qərb dəhlizi üzrə 20%, şimal-cənub istiqaməti üzrə isə 26% artım qeydə alınıb. Ötən illər isə 15% artaraq 5,7 milyon tona çatıb. Tranzit yük daşımalarda şərq-qərb dəhlizi üzrə 20%, şimal-cənub istiqaməti üzrə

isə 26% artım qeydə alınıb. Ötən il və bu ilin sentyabr ayları üzrə ümumi yük daşıma həcmi 29%, tranzit daşımalar isə 37% artıb.

5-6 nömrəli şəhər ətrafı, Sumqayıt şəhəri üzrə 10V nömrəli şəhər daxili, eləcə də Bakı İmişli, Bakı Siyəzən, Bakı Ağcabədi, Bakı Ağdam, Bakı Kürdəmir, Sumqayıt Qusar, Sumqayıt Beyləqan, Sumqayıt Ağsu, Mingəçevir Qədəbək, Mingəçevir Qəbələ, Şəki Oğuz, Qax Gəncə, Balakən Sumqayıt, Bərdə Şəki, Qax Şəki və Astara Lənkəran şəhərlər arası avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. Sənədlər 5 noyabr 2026-cı il saat 17:00-də Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində qəbul ediləcək. Müsabiqəyə əsas avtobuslarla yanaşı ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır. Qeyd edək ki, Sumqayıt Ağsu marşrut xəttinin hərəkət sxemi M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu ilə müəyyən edilib. Balakən Sumqayıt marşrut xəttinin gün aşırı olmaqla fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub.

olmayıb. Dördüncü raket hücumu isə 11 oktyabrda baş verib və nəticədə 10 mülki şəxs şəhid olub və 40-dan çox insan yaralanıb. Bu hücum imzalanan atəşkəsdən bir gün sonra baş verib və atəşkəsin pozulması ilə nəticələnib. Mülki şəxsləri hədəf alan 5-ci raket hücumu isə 17 oktyabrda baş verib. Hücum nəticəsində hamısı mülki şəxslər olmaqla 16 nəfər şəhid olub, 55 nəfər isə yaralanıb. Hücumlar zamanı şəhərin infrastrukturuna yaşayış binaları da daxil olmaqla 17 oktyabrda baş verib. Hücum nəticəsində hamısı mülki şəxslər olmaqla 16 nəfər şəhid olub, 55 nəfər isə yaralanıb. Hücumlar zamanı şəhərin infrastrukturuna yaşayış binaları da daxil olmaqla digər binalara, avtomobillərə ziyan dəyib.

0: aktual məsələ.
1: Aktual xəbərlərlə davam edirik, əziz dostlar. Bugün Masallı rayonunun bəzi kəndlilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi xəbər verir. Məlumata görə, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Masallı rayonunun Qəriblər, İsilər, Məmməd Rıza küçə, Əzabad və Qodman kəndlilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Digər aktual məsələ isə ov mövsümü ilə bağlıdır. Ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurası növbəti iclası keçirilib və oktyabrın 10-undan etibarən ov mövsümünün açıq elan edilməsinə qərar verilib. Bu barədə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəsmisi Rəşad Allahverdiyev məlumat verib. Xidmət rəsmisi bildirib ki, ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekon.gov.az rəsmi internet səhifəsindən elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Ov həvəskarlarına müraciət olunur ki, ov zamanı ov qaydalarının

0: kriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
6: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindədir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dostlar, gəlsərmi təhsil xəbərləri ilə davam etdirir. Dövlət İmtahan Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu ilə birgə oktyabrın 9-da prokurorluq orqanlarında işə qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilən məlumata görə imtahanda iştirak etmək üçün 324 namizəd qeydiyyatdan keçib imtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda elektron formada keçiriləcək. Namizədlər imtahana buraxılış vərəqəsini DİM-in aktual elektron imtahanları qeydiyyat və buraxılış vərəqələrinin çapı xidməti vasitəsilə əldə edə bilərlər. İmtahana gələrkən namizədlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini və imtahana buraxılış vərəqəsini təqdim etməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmadıqda və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq aşkarlandıqda namizəd imtahana buraxılmayacaq. İmtahan saat 10-da başlayacaq. İştirakçılar imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya ayrılmış vaxt başa çatdıqda nəticələri ilə tanış ola biləcəklər. İmtahanın nəticələri həmçinin növbəti gün DİM-in internet saytında yerləşdiriləcək. İmtahanın keçirilməsi qaydaları ilə bağlı məlumat yaddaş kitabçasında əks olunub. Namizədlərin imtahandan əvvəl həmin kitabça ilə tanış olmaları tövsiyə edilir. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş çərçivəsində 2026-2027-ci tədris ili üzrə 8 Tacikistan vətəndaşı ölkəmizin ali məktəblərində təhsil almaq hüququ qazanıb. Bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Tacikistan vətəndaşları Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Mühəndisliyi Universiteti və Azərbaycan Tibb Universitetində bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alacaqlar. Təhsil proqramları humanitar və sosial, texniki və texnoloji, iqtisadiyyat və idarə etmə, eləcə də əsas tibb təhsili ixtisas istiqamətlərini əhatə edəcək.

dostlar, artıq gəlib çatdıq. Gəlsərimin birinci hissəsinin sonuna. Təxminən 5-10 dəqiqəlik fasiləmiz var. Fasilədən sonra ikinci hissədə eşidiləri. Ümid edirik ki, dalğanı dəyişməyəcəksiniz. Bizi gözləyin, biz yenidən bərabər olacağıq. Hələlik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməli.

0: Qaz iyi hissettikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
3: Nəsə bir şey olsa xəbər eləm.
2: Xəbər olmaz.
4: Mən sən götürürsən.
5: Öldürdülər.
2: Əzəldən müğayət ol.
6: Yaxşısı burada bitirməkdi. Bugünkü görüş kimi.
2: Getmə.
3: Yaxın olublar yoxsa yox.
2: Bugün sabah qara qura işlər də üzə çıxardı. Davud başqa harada ola bilər? Bir kişi dedi mənə. Ölməz, ölməz. Bugün sabah qara qura işlər də üzə çıxardı. Davud başqa harada ola bilər? Bir kişi dedi mənə. Ölməz, ölməz.
6: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
2: Çox qorxmuşdu.
6: Bunu bilə-bilə göz yumayım.
2: Demirəm ki göz.
6: Biz neyiniyim?
2: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
7: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23:00.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Müdafiə Nazirliyi Füzulinin işğaldan azad olunan Horadiz kəndində düşmənin döyüş meydanında qoyub qaçdığı zirehli texnikaların və ələ keçirilən hərbi qənimətlərin görüntülərini yayımladı. Azərkosmos isə işğaldan azad olunmuş Cəbrayil şəhərinin Azərsky peykindən əldə edilmiş təsvirlərini təqdim etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatı çox tezliklə başa çatacaq. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Trump İranla hərbi münaqişənin başa çatmasının dünya bazarında yanacağın qiymətlərinin kəskin azalmasına səbəb olacağını yenidən iddia edib.

artdırdığını deyib. Qarşı tərəf bu hücumlara görə çox böyük qiymət ödəyir, deyə Trump əlavə edib. Buraxılışımız davam edir. Tovuzun düz qırıqlı kəndində az yaşlılığını elektrik cərəyanı vurub. Kənd sakini 2017-ci il təvəllüdlü uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lerikdə iki yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzalardan biri rayonun Blaband kəndində qeyd alınıb. İki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti ağır olduğundan o xəstəxanaya çatdırılıb. Lənkəran-Lerik magistralının 39-cu kilometrliyində qeydə alınan digər bir yol nəqliyyat hadisəsində isə avtomobil hərəkətdə olarkən sürücü idarə etməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan iki şəxs xəstəxanaya çatdırılıb.

dostlar, biz yenidən görüşünüzə gəldik. Yenidən hər birinizi salamlayırıq və bundan çox məmnunuq. 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Gününüz aydın olsun deyirik. Yenicə qoşulanlar varsa, onlara da qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk gəl səhərim heyəti adından. Bugün həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorumuz Qızqayıt Camalovadır. Onun da salamlarını sizə çatdıram. Hazırsınızsa biz ikinci hissəyə start verdik. Təbii ki, gözəl bir musiqi ilə.

0: 105 FM'desin.
1: Dostlar, bilirəm bu dəqiqə səhərin və şəhərin ən qaynar vaxtıdır. Yollarda sıxlıq müşahidə olunur, tıxacdasız bilirəm, amma heç də keyfinizi pozmağa dəyməz. Azərbaycan radiosunu dinləyin, gəlsərimi dinləyin. O sıxlıqdan olan, yaranan əsəb stres bir kənarda qalacaq. Və yaxud da ki, alternativ olaraq nəyə tövsiyə edə bilərəm? Mikromobili vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz. Çünki son illərdə şəhər daxili nəqliyyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilən mikromobili, xüsusilə son mənzil problemi, last mile problemini belə deyək, yəni metro və yaxud da ki, avtobus dayanacağından təyinat nöqtəsinə qədər olan qısa məsafəni qət etməyi asanlaşdırır. Gəlin sizə üstünlüklərindən danışım. Tıxaclardan yayına bilərsiniz. Şəhərin sıx hərəkət olan hissələrində vaxta qənaət edir. Ekoloji təmizlikdir, çünki elektrikdə işlədikləri üçün karbon emissiyasını azaldır və havanı çirkləndirmir. Qənaətçildir, əsas məsələ budur. Yanacaq və parkin xərclərini sıfıra indirir. İctimai nəqliyyat və ya taksi ilə

0: Təbii ki, istifadə etməyiniz məsləhətdir, amma mütləq və mütləq təhlükəsizlik qaydalarına da riayət etməyiniz məsləhətdir. Çünki hər hansı bir hadisə baş verə bilər, uzaq-uzaq olsun. Ona görə də hərəkət zamanı mütləq təbliğədən istifadə etməyiniz, daha sonra gecə saatlarında görünən olmaq üçün işıqlandırıcı və yaxud da ki, parlaq elementlərdən istifadə etməyiniz məsləhət görünür. Daha sonra ilk növbədə velosiped yolları ilə hərəkət edin. Velosiped yolu olmadıqda yolun sağ kənarı ilə getməyiniz məsləhətdir. Azərbaycanda da mikromobilliyi infrastrukturunun inkişafı istiqamətində yeni velosiped yollarının salınması və skuter paylaşımı tətbiqlərinin genişlənməsi sürətlə davam edir. Elə buna misal olaraq ötən ay mikromobilliyi vasitələrindən istifadə rekord həddə çatıb. Bax, bu mövzu ilə bağlı Aynanın sözcüsü mətbuat katibi Tural Orucov ətraflı məlumat verib, birlikdə dinləyək.
1: Altıncı ilin sentyabr ayında kirayə xidmətində olan mikromobillik vasitələrinin istifadə üzrə rekord göstəricilər qeyd alınıb. Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547... 2026-cı ilin sentyabr ayında kirayə xidmətində olan mikromobillik vasitələrinin istifadə üzrə rekord göstəricilər qeyd alınıb. Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547.758 dəfə sifariş olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264.050 nəfər istifadə edərək 2.647.688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin vafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19%, qət edilən məsafə isə 98%-dən çox artıb. Bu rəqəmlər indiyədək qeydə alınmış ən yüksək nəticədir.
2: Yolda tək deyilsən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Yüzilin ses yaklaşı. Azerbaycan Radyosu.
2: Sevinirəm ki, bu 100 ilin 48 ilində mənim də əməyim olub. Çox sevdiyim verilişlər, səhnələr, teatr tamaşalarında rollarım olub. Gözəl aktyorlarımızla çiyin-çiyinə tərəf müqabili olmuşuq. Radio mənim birinci evimdir desəm yanılmaram. Çox sevdiyim kollektiv, çox sevdiyim verilişlər və çox sevdiyim sənət ömrümün, həyatımın mənası olub. Və çox şadam ki, bugün 100 illik bir tarix keçmiş radiomuz inkişaf eləyir, yenilənir və gələn gənc nəsil bizim yolumuzu davam etdirir. Onlara işlərində uğurlar, radiomuza isə uzun-uzun fəaliyyət yolu arzulayıram.
3: Əməkdar artist İradə Ağayeva.
4: Gəl səhərim, davam edir.

Ədəbiyyatın xüsusilə Hind üslubunun ən böyük nümayəndələrindən biri olan mütəfəkkir şair Sahib Təbrizi məhz 8 oktyabrda dünyaya göz açıb. Aya Sofiyanın ikinci doğuluşu Bizans İmperiyası dövründə 404-cü ildə böyük üsyan zamanı yandırılan məşhur Aya Sofiya məbədi yenidən inşa edilərək məhz 8 oktyabrda istifadəyə verildi. Hazırda İstanbulun ən möhtəşəm tarixi incilərindən olan bu tikilinin taleyi bu tarixlə sıx bağlıdır. 1871-ci ildə böyük Chicago yanğını Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinə düşən ən dəhşətli fəlakətlərdən biri bu gün başlayır. Cəmi 2 gün ərzində bütün şəhər alova büründü. Yüzlərlə insan tələf olur və on minlərlə insan evsiz qaldı. Rəvayətə görə yanğına bir inəyin tövlədəki kerosin lampasını aşırıb südçünü yandırması səbəb olmuşdu. Hər halda bir rəvayətdir. Dünyada ilk qadın həbsxanası 1873-cü ildə qeydə alınıb. ABŞ-nin Indiana ştatında tarixdə ilk dəfə olaraq yalnız qadın məhkumlar və tamamilə qadın işçi heyətindən ibarət ilk islah müəssisəsi açıldı. Dünyanın ən böyük yazıçılarından biri olan Lev Tolstoy məhz 8 oktyabr 1906-cı ildə Nobel Ədəbiyyat mükafatından imtina edir. O, İsveç Akademiyasına məktub yazaraq pulun insana yalnız şər gətirdiyini bildirir və mükafatın ona verilməməsini xahiş edir. Daha sonra 1912-ci ildə Balkan İttifaqı ölkələrinin Osmanlı İmperiyasına müharibə elan etməsilə regionun və dünyanın geosiyasi xəritəsini dəyişən böyük qanlı müharibə məhz bugün alovlanır. Yeri gəlmişkən, qardaş Türkiyədən söz düşmüşkən, 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilən qanunla qadınlara millət vəkili seçmək və seçilmək hüququ verdi və bu, o dövrün Avropası üçün belə olduqca mütərəqqi və inqilabi bir addım idi. 8 oktyabr 1956-cı ilə səfər edirik. Həmin ildə beysbol tarixinin ən qeyri hadisəsi baş verir. New York Yankees komandasının oyunçusu Don Larson dünya seriyası tarixində yeganə mükəmməl oyunu keçirib. Yəni, qarşı tərəfdən bircə nəfər belə oyunçu xal qazana və ya irəli çıxa bilməyib. Bu, idman tarixində bir dəfə olan möcüzə sayılır. 1967-ci ildə isə İngiltərədə ilk alkotester icad olunur, belə deyək. Tətbiq olunmağa başlayır desə, hər halda daha dəqiq səslənir və bu texnologiya yol hərəkəti təhlükəsində inqilab edir. İçkili sürücülərin bir növ gənimi olur. Hər halda içkili şəkildə maşın idarə etmək çox təhlükəlidir. Mütləq bundan qaçmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, bugün bolluq və azadlıq bayramıdır. Xvarnadan söhbət gedir. Qədim Avesta təqviminə görə 8 oktyabr Xvarna bayramıdır. Atəşpərəstlik inancına görə bugün insana işıq, uğur və həqiqə azadlığın mənasını anladan ilahi qüvvənin yer üzünə indiyi gün hesab olunurdu. Bugün eyni zamanda pop dünyasının krallarından biri deyə bilərik hər halda. Bruno Mars'ın doğum günüdür. 1985-ci ilin bugünündə doğulub. Dünyanın ən məşhur pop və R&B ulduzlarından biri, çox sayılı Grammy mükafatının sahibi Bruno Mars bugün doğulub. Bruno Mars'la eyni gündə doğulan bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik və sırada səslənən musiqi onlara eyni zamanda Bruno Mars'a gəl səhərim heyəti adından bir təbrik olsun.

Dostlar, iqtisadi xəbərləri ilə davam etdirik. Satın alma proseslərinin daha səmərəli təşkili məqsədilə dövlət satın almalarının vahid internet portalında yeni rəqəmsal həll tətbiq olunub. Bu barədə Prezident yanında Antiinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, portalda elan olunan satın almalar üzrə şərtlər toplusunun süni intellekt texnologiyaları vasitəsilə avtomatik təhlili və yoxlanılması imkanı yaradılıb. Yeni həll ilki mərhələdə şərtlər toplusundakı texniki xətaları, hüquqi uyğunsuzluqları və digər çatışmazlıqları müəyyən edərək preventiv tədbirlərin görülməsinə imkan yaradacaq. Bundan əlavə sistem hər hansı təchizatçıya əsassız üstünlük yarada biləcək subyektiv və ya məhdudlaşdırıcı xarakterli tələblərin operativ şəkildə aşkarlanmasına, bununla da rəqabət mühitinin qorunmasına dəstək göstərəcək. Süni intellekt əsaslı həll həmçinin təchizatçılar tərəfindən irəli sürə biləcək etiraz və şikayətlərin, eləcə də satın alma prosedurların ləğvi ilə bağlı risklərin azaldılmasına xidmət edəcək.

habelə əcnəbilər tərəfindən ölkə ərazisində istehsal və kommersiya məqsədi daşımayan malların alınmasına ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılmasına aiddir. Bununla yanaşı, bina tikintisi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsi, həmçinin artıq ödənilmiş digər vergilər, dövlət rüsumu, faizlər və maliyyə sanksiyalarda geri qaytarılır.

Yaddaşlarda bugün. Dostlar, yaddaşlarda bugün rubrikasında yazıcı Nasir Əlibala Hacızadəni yad edirik. Əlibala Hacızadə 1935-ci il avqustun 28-də Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub, rayonun Xırmandalı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alır. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayır. Əfqanistanda mütərcimlik edir. Əlibala

0: Hacızadə 2009-cu ilin bu günündə vəfat edib. Əziz dostlar, indi Əlibala Hacızadənin yaradıcılığına nəzər yetirək. Yazıcı ədəbiyyatı 1956-cı ildə gəlir. Həmin vaxt Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin tələbəsi olan Əlibala Hacızadənin təxminən 20 yaşı vardı. Partiya üzvü olmayan şərqşünas alim bir neçə illiyə Əfqanistana ezam edir və orada tərcüməçi işləyib. Həmin illər Əlibala müəllim bir-birinin ardınca bədii əsərlərini yazıb. Tezliklə onun Qürbətdə adlı hekayələr toplusu, Təyyarə kölgəsi romanı, daha sonra isə Əfqanistanda cərəyan edən hadisələrdən bəhs edən İtkin gəlin, Əfsanəsiz illər, Ayrılığın sonu yoxmuş trilogiyası işıq üzü görüb. Deyirlər ki, o vaxtlar Əlibala Hacızadənin əsərləri Azər kitabın mağazalarında digər yazıçıların kitabları əlavə olunmaqla satılırdı. Bu maraqlı əsərlər arasında müəllifin Əfqanistanda yaşayarkən qələmə aldığı və sonralar özünün yaradıcılığının zirvəsi adlandırdığı İtkin gəlini daha çox əl-əl gəzirdi. O deyirdi, oxucular Təyyarə kölgəsi romanımı mənim yaradıcılığımın şah əsəri hesab edirlər. Mən özüm isə İtkin gəlin romanının yaradıcılığımın zirvəsi hesab edirəm. Mən İtkin gəlini Azərbaycanda yox, Əfqanistanda olanda yazmışam. Senzuradan kənarda bütün ürəyimdə olanları demişəm bu əsərdə. Buna görə də bu roman mənə daha doğma, daha əzizdir. Görkəmli ədibin İtkin gəlin romanı əsasında yazdığı ssenariya 1993-94-cü illərdə 12 seriyalı bədii televiziya filmi çəkilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi əməkdaşı, filologiya elmləri namizədi Əlibala Hacızadə bir çox elmi tədqiqat əsərlərinin də müəllifidir. Onu ciddi alim kimi tanıdan Fərrux Yəzdinin poeziyası əsəri ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda işıq üzü görüb. Əlibala Hacızadə fars dilindən bir sıra elmi və bədii əsərlərin tərcüməsi kimi də tanınır. Bunlardan Quranın 30-cu surəsinin təfsiri, Jan Junyerin Unudulmuş Qəhrəmanlar, Əli Əkbər vilayətinin Səfəvilər dövründə İranın xarici siyasəti tarixindən və başqa əsərləri misal çəkmək olar. Əlibala Hacızadə ədəbiyyatı həyatının ayrılmaz hissəsi hesab edirdi. 2004-2005-ci illərdə yazıçının müasir Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə layiqli töhfə olan seçilmiş əsərlərinin 10 cildliyi nəşr edildi. Onun Azərbaycan ədəbiyyatına gətirdiyi yeni mövzulardan bir elmi mühitin təsviridir. O, Təyyarə kölgəsi, Vəfalım mənim romanları ilə elm adamlarının o vaxta dək bir növ qapalı olan həyatını geniş oxucu kütləsinə çatdıra bilib. Dostlar, indi isə Əlibala Hacızadənin öz səsində bir fikirlər var. İstəyərdim rejissorumuzdan xahiş edim həmin səsi dinləyicilərimiz üçün, elə bizim üçün də səsləndirsin, birgə dinləyək, yazıçının da ruhun şad etmiş olaraq.
1: İnsana ömründə bir dəfə verilmiş həyatı mənalı yaşamaq lazımdır. Bu gözəlliklərdən zövq almaq və düşünə-düşünə yaşamaq lazımdır. 800 il bundan qabaq Nizami hamımız üçün doğmadı. Nəsimi hamımız üçün doğmadı. Heç nəyimiz deyil, amma doğmamızdır. Niyə? Onlar Allah Taalanın verdiyi ömrü elə yaşayırlar ki, öləndən sonra da yaşaya bilirlər. Qabaq roman yazmışdım, Təyyarə kölgəsi. Orada belə bir epigraf yazmışam. Dünyadan köçəndən sonra da ürəklərdə, xatirələrdə, xəyallarda yaşamağa qadir olan insanlara ithaf eləyirəm bu romanı.
2: Gəl səhərim, davam edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazır sizdən tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

Belə, əziz dostlar, artıq gəlib çatdıq. Bugünlü verişimizin sonuna təşəkkürümü bildirirəm sizə. Fikirlərinizə, düşüncələrinizə, xoş sözlərinizə görə. Bunu nəyə görə deyirəm? Siz YouTube-dan bizə fikirlərinizi yazırsınız. Təbii ki, biz hər birinə də nəzər yetiririk, oxuyuruq. Çox sağ olun, yaxşı ki, varsınız. Və əziz dostlar, xatırladım ki, bugünkü həmsöhbətiniz Fərid Məmmədov idi, rejissorumuz Qızqaç Cəmalov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Beşparmaq Sədd qalası. Beşparmaq təqribən 4-7-ci əsrlərə aid müdafiə sədd qalasıdır. Bakı Siyəzən magistralının 95 kilometrliyində yerləşən eyni adlı dağın ərazisindədir. Sədd qala Beşparmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan düzənlikdə iri bişmiş kərpicdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay sədd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Sədd qala bir-birindən 200 metr aralı olan iki divardan ibarət idi. Divarların hündürlüyü dəniz sahilində 2,5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşparmaq sədd qalası Sasani padşahı 2. Yezdəgirdin dövründə köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
3: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
4: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
3: Xəbər olmaz.
4: Məni sən götürürsən?
5: Öldürürlər.
3: Əzəldən müğayət ol.
6: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
3: Getmə.
4: Yaxın olublar, yoxsa yox.
7: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxardı.
3: Daha başqa harada ola bilər?
7: Bir iki şey dedi mənə. Ölməz, ölməz.
6: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
7: Çox qorxmuşdu.
6: Bunu bilə-bilə göz yumum.
7: Demirəm ki, göz yumum.
6: Biz neyiniyim?
7: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
1: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23:00.

FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmenistan'a işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmenistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfrans davam edir. Tədbirin ikinci günündə sülh proseslərində itkin şəxslər məsələsinin həlli, humanitar əməkdaşlıq və etimadın yaradılması tədbirləri, dəfin yerlərindən identifikasiyaya, milli yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələr, axtarışdan kənarda itkin düşmələrin ailələrə və icmalara uzun müddətli təsiri mövzusunda panel sessiyalar keçiriləcək. Həmçinin sübutdan identikliyə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin şəxslərin məhkəmə tibbi ekspertiza, molekulyar genetika və DNT əsaslı identifikasiyası üzrə beynəlxalq ekspert forumu mövzusunda yan tədbirin keçirilməsi, o cümlədən konfransın yekun bəyannaməsinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Səudiyyə Ərəbistanında iki beynəlxalq hava limanına hücum edilib, nəticədə 3 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb. Məlumatı Krallığın Mülki Aviasiya Baş İdarəsi yayıb. Oktyabrın 6-sında və 7-sində Əbha və Ər-Riyaddakı Kral Xalid beynəlxalq hava limanları hücuma məruz qalıb. Əbhada 2 qadın ölüb, 28 nəfər yaralanıb. Ölənlər Mərakeş və Əl-Cəzair vətəndaşlarıdır. Kral Xalid hava limanına hücum zamanı isə Sudan vətəndaşı həlak olub. Daha 8 nəfər yaralanıb. Hücumlar hava limanının infrastrukturuna da ziyan vurub. Aidiyyatı qurumlar hadisələrin nəticələrini araşdırır və təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Ötən həftə Hürmüz boğazında tankerlərə hücumların sayı İranla müharibə başlayandan bəri ən yüksək həddə çatıb. Sentyabrın 28-dən oktyabrın 5-inədək neft, qaz və neft məhsulları daşıyan tankerlərə azı 12 hücum edilib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Birləşmiş Dəniz İnformasiya Mərkəzi bildirib ki, boğazda İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun PUA uçuşları, gəmlərin izlənməsi və radio ilə çağırılması davam edir. Mərkəz bu fəaliyyətlərin İranın tranzit marşrutlarında mövcudluğunu nümayiş etdirir və gəmilərə təzyiq göstərmək məqsədi daşıdığını bildirib. Ukraynanın Priluki şəhərində yaşayış binasına raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb. Onlardan 5-i uşaqdır. Raketin düşdüyü 5 mərtəbəli binanın dağıntıları altından daha bir uşağın meyiti çıxarılıb. Hadisə nəticəsində 55 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında 7 uşaq da var. Hazırda ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. Hadisə yerində zərər çəkənlərə və onların yaxınlarına psixoloji yardım göstərilib. İndiyədək 90 nəfər psixoloqların köməyindən yararlanıb. Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi kütləvi zərbələr nəticəsində 25 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın insan yaralanıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib. O bildirib ki, Rusiya zərbələr zamanı ballistik və qanadlı raketlərdən, həmçinin şahid pualarından istifadə edib. Zelenskinin sözlərinə görə gün ərzində də şahidlərlə aviasiya bombaları ilə zərbələr endirilib. Ukrayna prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasını istəyib. O ölkəsinə xüsusilə hava hücumundan müdafiə sahəsində əlavə dəstəyin vacib olduğunu deyib. Zelenski tərəfdaşlardan silah və digər vasitələrin vaxtında çatdırılmasını gözlədiklərini bildirib. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini razılaşdırıb. 22-ci paketdə 1500-dən çox şirkət və fiziki şəxsin daxil ediləcəyi bildirilir. Məlumata görə yeni məhdudiyyətlərin əsas hissəsi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə yönəlib. Sanksiya siyahısına İskəndər M ballistik raketlərinin istehsalında iştirak edən şirkət və şəxslər də salınacaq. Həmçinin raketlərin sınağı və tədqiqi ilə məşğul olan raket mühərrikləri və bərk yanacaq istehsal edən təşkilatlar da hədəfə alınacaq. Yeni siyahıda pilotsuz uçuş aparatları istehsalçıları və sualtı qayıqlara xidmət göstərən tərsanələr də yer alacaq. Paket yaxın günlərdə Avropa İttifaqı

Şurası tərəfindən rəsmən təsdiqlənməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa arasında əlaqələr qorunmalıdır. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Afinada deyib. Rubio bildirib ki, fikir ayrılıqları olsa da tərəflər arasında əlaqələr kəsilməməlidir. Onun sözlərinə görə Avropa tarixi ənənələrini yenidən canlandıra bilər. Marco Rubio hazırda Yunanıstandadır. O İslandiya və Portuqaliyaya da səfər edəcək. Səfərin gündəliyində təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri var. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hökumət əleyhinə aksiyalar 130-cu gündür ki, davam edir. Etirazlara Adriatik dənizi sahilindəki təbiəti mühafizə zonasında böyük turizm kompleksinin tikintisi planları səbəb olub. Etirazçılar seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsini və mühafizə olunan təbii ərazilərlə bağlı qanuna edilən düzəlişlərin ləğvini tələb edirlər. Təbiəti mühafizə zonasında yaşayan çəhrayı flamingolar isə aksiyaların simvollarından birinə çevrilib. İstanbulun Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binası çöküb, dağıntılar altından 2 nəfər sağ çıxarılıb. Axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Bakının Sabunçu rayonunda yeni Ramana küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə bugün saat 20:00-dan etibarən yeni Ramana küçəsinin Asif Əsədullayev küçəsi ilə kəsişməsindən yeni Suraxanı dairəsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan yol hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyü boya başa çattığım Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Gündəlik alışverişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 0.

sıldırım dağ qayalıqları ilə əhatə olunmuş dərin və dar bir kanyonda, Udyal çayın sağ sahilində qərar tutub. Tamamilə dağ meşə və dağ dərə landşaftına malikdir. Qırız Dəhnə kəndi yüksəklikdə yerləşən tarixi Qırız kəndindən köçmüş ailələrin məskunlaşması nəticəsində yaranıb. Coğrafi baxımdan da bu ad Qırız kəndinin ətəyində, aşağısında yerləşən kənd mənasını daşıyır. Kəndin tarixi mənbə

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay Elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: və üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şubəsidir.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 manat. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbank'da var.
1: Bank of Baku, 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Başqa savayı ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 11'di.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmenistan'a işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmenistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra Prezident İlham Əliyev Türkmenbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Dövlətimizin başçısı tədbirdə iştirak edir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfrans davam edir. Tədbirin ikinci günündə sülh proseslərində itkin şəxslər məsələsinin həlli, humanitar əməkdaşlıq və etimadın yaradılması tədbirləri, dəfn yerlərindən identifikasiyaya milli yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələr, axtarışdan kənarda itkin düşmələrin ailələrə və icmalara uzun müddətli təsiri mövzusunda panel sessiyalar keçirilir. Həmçinin sübutdan identikliyə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin şəxslərin məhkəmə tibbi ekspertiza, molekulyar genetika və DNT əsaslı identifikasiyası üzrə beynəlxalq ekspert forumu mövzusunda yan tədbirin keçirilməsi, o cümlədən konfransın yekun bəyannaməsinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Bugün biz hissə-hissə insan qalıqlarını sildirim dağlarının ətəklərindən yığırıq. Bunu AMİA, Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Məhkəmə Arxeologiyası Şöbəsinin müdürü Akif Quliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda təşkil olunan paneldə bildirib. O deyib ki, təbiət hadisələri, vəhşi heyvanlar bu qalıqların yerinin dəyişməsinə səbəb olur. 3 gün əvvəl Qarabağdan geri qayıtmışıq. Daha 16 nəfərə aid insan qalığı tərəfimizdən aşkarlanıb. Dünya şöhrətli Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Villinin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyahətçilərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Heyətdə 13 ölkədən, o cümlədən ABŞ, Kanada, Fransa,

ərazilərə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri ilə yerində tanış olmaq imkanı yaradır. Ukrayna ərazilərinə Rusiya hərbi qüvvələrinin hava hücumları davam edir. Kiyevdə çox mərtəbəli yaşayış binasına endirilən zərbə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 adam yaralanıb. Xəsarət alanların arasında 2 uşaq da var. Fövqəladə Hallar Xidmətinin məlumatına görə dağıntılar altından 22 nəfər xilas edilib. Çerniqov vilayətinin Priluki şəhərində isə axtarış xilas etmə işləri gecə boyu davam edib. Son məlumata görə hücum nəticəsində 22 nəfər həlak olub, onlardan 5-i uşaqdır. 50-dən çox sakinin xəsarət aldığı bildirilir. Xilas edicilər dağıntılar altından 15 nəfəri sağ çıxarıb. Hazırda dağıntıların təmizlənməsi və zədələnmiş konstruksiyaların sökülməsi işləri davam etdirilir. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini razılaşdırıb. 22-ci paketdə 1500-dən çox şirkət və fiziki şəxsin daxil ediləcəyi bildirilir. Məlumata görə yeni məhdudiyyətlərin əsas hissəsi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə yönəlib. Sanksiya siyahısına İskəndər M ballistik raketlərinin istehsalında iştirak edən şirkət və şəxslər də salınacaq. Həmçinin raketlərin sınağı və tədqiqi ilə məşğul olan raket mühərrikləri və bərk yanacaq istehsal edən təşkilatlar hədəf alınacaq. Yeni siyahıda pilotsuz uçuş aparatları istehsalçıları və sualtı qayıqlara xidmət göstərən tərsanələr də yer alacaq. Paket yaxın günlərdə Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən rəsmən təsdiqlənməlidir. Buraxılışımız davam edir. Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları İrandan ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı zamanı sürücünün üzərində belinə korset vasitəsi ilə bağlanmış 3 ədəd bağlamadan ümumilikdə 3000 ədəd həbdən ibarət külli miqdarda narkotik vasitə, metadon aşkar edib. Bundan əlavə sürücünün gömrük postunun ərazisinə atdığı 2 ədəd bağlamalarda ümumi təmiz çəkisi 2 kilogram 950 qram olan kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə Heroin aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazda 2 nəfərdən narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 7 kilogram narkotik vasitə və narkotik tərkibli həblər aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində yol nəqliyyat qəzası baş verib. Avtobusla maşının toqquşması nəticəsində xəsarət alan avtomobilin sürücüsü Elçin Qədimov xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakının Sabunçu rayonunda Yeni Ramana küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə bugün saat 20:00-dan etibarən Yeni Ramana küçəsinin Asif Əsədullayev küçəsi ilə kəsişməsindən Yeni Suraxanı dairəsinədək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan yol hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı, neysə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyil. Onu məcburən deyil və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü

Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazik iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh göyərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix tərif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.

0: Əsas da Məstanın.
1: Məstan qovur, mən uçuram. Mən uçuram, Məstan qovur. Elə yorğunam ki...
0: Bugün hər ikisinə çətin olub. İlbiz ona kömək edəcək. Çünki buna söz verdi.
1: İlbizlər ancaq gecə ilə gündüzü ayırt eləyə bilir. Mənə necə kömək eləyəcəksən?
0: İlbiz incisə də yeni dostuna bir söz demir. Tutuquşu hardan bilsin ki, ilbizlər hər şəraitə uyğunlaşa bilirlər.
1: Ay aman, Məstan düz bura gəlir. Nə edəcəm?
0: İlbizlərin sürəti zəifdir, amma hər bir şərait onlara kömək edəcək.
1: Bu ağacların arxasında bax, balaca göl var. Sən o biri tərəfdə gizlən. Əslində, gizlənməyə də bilərsən. Afərin, pişik məni yemək istəyir. Sən də deyirsən ki, gözünün qarşısında rəqs elə.
0: Əlatsız qalan tutuquşu mübahisəni tez kəsib gölün o biri sahilinə uçur.
1: Tapdım səni. Bugün mənim ən dadlı yemim olacaqsan. Biraz o yana çəkil. İlbiz, səninlə işim yoxdur. Bu işə qarışma.
0: İlbiz pişiyə deyir ki, tutuquşu gölün o biri tərəfində özünə yuva tapıb. Əgər o gölü keçsə, onu rahat yeyə bilər.
1: Buna balaca göl deyirsən? Yox, ona keçə bilmərəm. Onsuz da bu tutuquşu heç xoşuma gəlmirdi. Ən yaxşısı sahibimin yanına gedim.
0: Pişik gedir. Tutuquşu da ilbizi yuvasına aparır.
1: Sən o pişiyə nə dedin ki, dümdüz getdi? Söz ver ki, mən danışanda sən danışmayacaqsan. Bax, o zaman deyərəm. Söz verirəm.
0: Tutuquşu ilbizi dimdiyində yuvasına aparır. Yuva bu rəngli qanadlının sahibinin həyətindəki bağçada yerləşir. İlbiz onu yaxşı tanıyırdı. Hər səhər dil-dil ötən bu sarı rəngli canlının səsi onu yatmağa qoymurdu. Amma indi bu mövzunun vaxtı deyil.
1: Pişiklər səsdən və sudan da qorxur. Əgər o suya düşsəydi, xəzi ağırlaşacaqdı. Xəz islananda pişiklər narahat olur. Bir sözlə, pişiklər islanmaqdan qorxurlar. Ona görə də tənbəl pişik geri qayıdır.
0: Tutuquşu ilbizi dimdiyində yuvasına qoydu. Özü isə düz evə sarı qanad açdı.

0: Ana, sarı tellim qayıtdı. Çox narahat idim. Bir də səni tək qoymayacam.
1: Soruşursunuz ki, ilbiz neyniyir?
0: Özümüzdən ağır yük götürür, rütubətə dözürük. Faydamaz çoxdur, saydıqca qutarmaz. Bircə ilbizlər bağbanlarla da yola getsəydi, necə yaxşı olardı. Əslində, onlar da haqlıdırlar. Bağ-bağatda salamat yarpaq qoymuruq. Biz də onlarla qidalanırıq. Onlar da yola getsəydi, necə yaxşı olardı. Əslində, onlar da haqlıdırlar. Bağ-bağatda salamat yarpaq qoymuruq. Biz də onlarla qidalanırıq. Neyniyək? Onlar da haqlıdır, biz də.
1: İlbiz sevincindən anasını səsləyir.
0: Ana, anacan, mən gəldim.
1: İndi hamısı yaxşıdır. İlbiz yuvasında tutuquşu ilə pişik də sahibinin qayğısı ilə rahat və xoşbəxtdilər. Uşaqlara gəlincə, salam uşaqlar.
2: Salam,
3: müəllimə.
1: Adınız nədir?
4: Mənim adım Məryəm.
5: Mənim adım Kamran.
6: Mən bağçaya gedirəm.
1: Bağçada çətir-çətir güllər var, yoxsa ləçəklər?
6: Güllər çoxdur.
1: Hara qaçır uşaq?

0: uşaqlar?
1: O üzə, bu üzə qaçır. Nurla canavar şəkil çəkmişdi.
0: Hansı tarix abidələr var?
2: Qız qalası, bərdə qalası, şişə qalası.
0: Birdən dovşan gəldi. Deyəcəyimi çətir-çətir güllər gətir.
2: Qırmızı.
1: Dənə uşayı. Sülalə də var, sarı çiçək də var. Qızılı gül.
0: Gəlin tapaq görək, yeddi rəng hardadır?
1: Qırmızı.
2: Qara.
1: Yaşıl.
2: Çiçək hayır.
0: Güneşin rəngi?
1: Sarı.
0: Buludlar hansı rəngdədir?
1: Ağ, mavi.
2: Mavi.
0: Ağacların yarpağı?
1: Yaşıl.
0: Gəlin bir rəng.

0: çəkmə olar.
1: Üzüm, şirin, alça. Nə yemiş Mərcin almışdı?
0: Biz atamla həm böyük alça almışdıq, həm nənəm Dilçəndə gələndə, çəkdən gələndə bizə yetməmiş balca alçalar vermişdilər.
2: Mənə də babam işdən gələndə çiləy alırdı.
3: Kamran və Məryəm. Sağ olun, dostlar.
0: Sağ olun.
3: Nəhayət, onu da deyək ki, bu verilişi də düzüb qoşan Şəmsiyə Fərhad qızı, bəziyib düzüyən Qızqay Cəmalova, səsimizə səs qatan həmkarımız
4: Ülfiyə Əliyeva idi.
3: Salamat qalın!

0: sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
1: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
0: Xəbər olmaz.
2: Mən sən götürürsən.
3: Öldürdülər.
0: Əzəldən müğayət ol.
4: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
0: Getmə.
1: Yaxın olublar, yoxsa yox.
5: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxardı.
6: Davud başqa harada ola bilər?
0: Bir kişi şey dedi mənə.
5: Ölməzsən, ölməzsən.
4: Bildirəm hər şeyə.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmenistan'a işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmenistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra Prezident İlham Əliyev Türkmenbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfrans davam edir. Tədbirin ikinci günündə sülh proseslərində itkin şəxslər məsələsinin həlli, humanitar əməkdaşlıq və etimadın yaradılması tədbirləri, dəfn yerlərindən identifikasiyaya, milli yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələr, axtarışdan kənar da itkin düşmələrin ailələrə və icmalara uzun müddətli təsiri mövzusunda panel sessiyalar keçirilir. Həmçinin sübutdan identikliyə Bakı dialoqu çərçivəsində itkin şəxslərin məhkəmə tibbi ekspertiza, molekulyar genetika və DNT əsaslı identifikasiyası üzrə beynəlxalq ekspert forumu mövzusunda yan tədbirin keçirilməsi, o cümlədən konfransın yekun bəyannaməsinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Məşhur Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Villeneuve-in başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Beynəlxalq səyahətçilər səfər çərçivəsində Xocavənd rayonundakı Azıq mağarasının yerləşdiyi ərazidə

çatacaq. ABŞ-nin də araşdırmaya dəstək verəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, hücuma məruz qalan Able gəmisi suyun üzərində qalıb, Alfa Vatan isə batıb. Xəbər verdiyimiz kimi İstanbulun Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binası çöküb. Hadisə bugün saat 05:40 radələrində Doğu küçəsində baş verib. Dağıntılar altında qalan 12 nəfərdən 6-sı xilas edilib. Axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Buraxılışımız davam edir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi prosesi davam edir. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. İl boyu davam edəcək prosesdə Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində əsas iş yeri üzrə müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında çalışan, həmin iş yeri üzrə minimum 5 saat dərs yükünə malik olan və müəllimlərin işə qəbulu və ya diaqnostik qiymətləndirmə imtahanında minimum 30 bal toplayan müəllimlər iştirak edə bilərlər. Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları İrandan ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı zamanı sürücünün üzərində belinə korset vasitəsilə bağlanmış 3 ədəd bağlamadan ümumilikdə 3000 ədəd həbdən ibarət külli

rayonlarında gündüz 19-23, Aran rayonlarında 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: dodaq qaçır ya qaçmır.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
3: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansı təhribat törətməyə.

Əvvəldə çayçı oğlanların, sonra isə çay yığan qızların əməyi tərənnüm olunur. Rəqsin sonunda bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. Çayçı rəqs kompozisiyası rast məqamına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8. qurultayındakı nitqindən.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq. 20-si sentyabr eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində

0: Azərbaycan Radiosu.
1: Vətən mülkün həqiqətlə sevən aşiqlərik.

Göz yaşı tökmək mənə xoşdur, arzum da budur məncə bu gizlin deyilindən. Öz əhdini pozmaqla oyan,

0: senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.
1: Eyratı oxuyur Bakir Haşimov. Müşayiət edir Azərbaycan televiziya və radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri. Muğam 1980-ci

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatadək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sevirəm səni.
1: Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
2: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
1: Xəbər olmaz.
3: Mən sən götürürsən.
4: Öldürdülər.
1: Əzəldən müğayət ol.
5: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
1: Getmə.
2: Yaxın olublar, yoxsa yox.
1: Bugün sabah qara-qura işlər də üzə çıxardı.
6: Davud başqa harada ola bilər?
1: Bir iki şey dedi mənə.
3: Ölməzsən, ölməzsən.
5: Bilirəm, hər şey məyə görə oldu. Nə oldu sizə?
1: Çox qorxmuşdu.
5: Bunu bilə-bilə göz yumayın.

0: istəmirəm ki, göz.
1: Pis neyim?
0: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
2: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23-də.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistana işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan prezidentini Türkmənistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Cömert Tokayev və Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhman Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfrans davam edir. Tədbirin ikinci günündə sülh proseslərində itkin şəxslər məsələsinin həlli, humanitar əməkdaşlıq və etimadın yaradılması tədbirləri, dəfn yerlərindən identifikasiyaya, milli yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələr, axtarışdan kənar itkin düşmələrin ailələrə və icmalara uzun müddətli təsiri mövzusunda panel sessiyalar keçirilir. Həmçinin sübutdan identikliyə, Bakı dialoqu çərçivəsində itkin şəxsləri məhkəmə tibbi ekspertiza, molekulyar genetika və DNT əsaslı identifikasiyası üzrə beynəlxalq ekspert formu mövzusunda yan tədbirin keçirilməsi, o cümlədən konfransın yekun bəyannaməsinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Dünya şöhrətli beynəlxalq səyyahlar Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Nüfuzlu Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinə daxil olan 13 ölkəni təmsil edən səyyahların Şuşaya səfəri başlayıb. Onlar Şuşaya səfərləri çərçivəsində ilk olaraq İsa bulağına baş çəkiblər. Səyyahlara İsa bulağının yerləşdiyi ərazi, Şuşanın tarixi və təbiəti barədə məlumat verilib. Səfər çərçivəsində beynəlxalq səyyahlar Şuşanın digər tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət edəcəklər. Buraxılışımız davam edir. Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onlardan 23 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdikləri və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqları müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakının Binəqədi qəsəbəsinin Cəfər Cabbarlı küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub.

Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 133 və 170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, axşam dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.
1: Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun.

kitablarımızı doldurub dururlar. İndi görək bizim məktəbxanalarda oxuyanlar kimdir? Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi erməni olmaz. Rus ki, onlardan da azdır. Bizim quberniyada bircə Bakı gimnaziyası. Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi erməni olmaz. Rus ki, onlardan da azdır. Bizim quberniyada bircə Bakı gimnaziyası var ki, orada oxuyan 500 nəfərdən 250-si Rus, 150-si erməni və 100-ü müsəlmandır. Yəni, bizim məktəbxanamız

0: yanvar ayının əvvəlinə dək gərək tamam olsun. Gələn il avqustun axırında Peterburq şəhərində müsəlmanların dillərin və elmlərin bilən elm sahibləri cəm olacaqdırlar. Ona görə vəziri üləma təvəqqi edir ki, hər kəsin köhnə sikkəsi və qeyri-qədimi şeyləri varsa, o vaxtacan Peterburq şəhərinə cənab general Vasili Vasiliyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versinlər. Tehrandan yazırlar ki, 2000 süvari əskəri onlara 4 ay məvacib verilmədiyinə görə bunt ediblər. Adestdə 13 yaşında bir yəhudi elə moizə edir ki, onun hər moizəsindən ötürü xalq ona 60 manat verir.
1: Əkinçi qəzeti 1875

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə işarədir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Sadler's Wells Teatrı. Sadler's Wells Teatrı. Tikildiyi gündən bəri teatrın binası bir neçə dəfə köklü şəkildə yenidən qurulub. Teatrın iki səhnəsi var. 1500 ziyarətçi üçün nəzərdə tutulmuş əsas sal və Lillian Wiles studiyası. Teatr həmçinin Böyük Britaniyanın ən məşhur rəqs məkanlarındandır. 1683-cü ildə açılan Sadler's Wells Londonun ikinci ictimai teatrı idi. Ona bu ad sahibi Richard Sadler'in və bu ərazidə aşkar edilmiş mineral bulaqların şərəfinə qoyulub. Teatr təkcə aristokratları

deyil. Şöhrəti hər yana yayılmış mineral bulaqların eşqinə bura qonaq gələnləri də cəlb eləyirdi. XVIII əsrin ortalarında teatr artıq yararsız vəziyyətə düşmüşdü və bura maraq azalmışdı. Bəlkə də əsaslı səbəb yeni teatrların tikilməsi idi. 19-cu əsrin ortaları məşhur romanların səhnələşdirilməsi dövrünə başlanılmışdı. Məşhur aktyor Samuel Phelps'in sayəsində William Shakespeare'in piyesləri teatr repertuarına daxil edilirdi. Lakin 70-ci illərin sonlarında bina o qədər köhnəlmişdi ki, artıq heç bir tamaşaçı həyatını risk altına qoyub bura gəlməzdi. 4 ildən sonra teatr bərpa olundu. Musiqi zalının yeni dövrü başladı. Bir çox məşhur ulduzlar səhnədə göründü. Lakin 1915-ci ildə teatr yenidən

O vaxtdan bəri Sadler's Wells-in səhnəsində həm yerli, həm də xarici sənətkarlar çıxış eləyir. Teatr səhnəsində ekleksizm qalib gəldi. Qu gölü baletindən Kabuki teatrına qədər. 1996-cı ildə teatrın səhnəsində yekun tamaşa göstərildi. Bundan sonra bina söküldü və 2 ildən sonra yeni teatr İolanta'nın premyerası ilə açıldı. Teatr bir neçə əsr əvvəl tikildiyi Rosaberi prospektində qonaqlarına qapılarını açır. Diqqətlə qulaq assaz, musiqi ilə yanaşı binadan tarixin də səsi gəlir. Bu səslər isə ziyarətçilərə əsrlərin nağılını danışır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sarıtel. Aşıq Məmmədağa Babayı. Şamaxının Çəyirli kəndindən olan Aşıq Məmmədağa Şirvan Aşıq mühitinin yetirməsidir. Erkən yaşlarından saza sözə könül verən Məmmədağa Aşıq Abbas Söhbətovun şəyirdi olmuş, sənətin sirlərini ondan öyrənmiş, bənzərsiz səsi, qeyri-adi musiqi duyumu, ruhundan süzülən şeirləri ilə aşıq sənətinə yeni nəfəs gətirmiş.

Aşıq Məmməd ağa 1959-cu ildə Şamaxıda ilk dəfə Aşıqlar Birliyinin təməlini qoymuşdu. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmiş, müxtəlif beynəlxalq musiqi festivallarının laureatı, Aşıqların 3-cü qurultayının iştirakçısı olmuşdu. Moskvada Melodiya firması tərəfindən ayrıca valı buraxılmışdı.

0: onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: borclarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş.

0: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu, indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminamanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu, bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı bir risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa. Bütün risklər hüdudlarımızın kənarında formalaşır və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Daha bugün biz bir dənə də bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbiyə bəlkə 2, 5, 10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin, öz xalqına, dövlətinə gün ağlasın.

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
2: Azərbaycan radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər çevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi deyirdi ki, indi Cinağa əminin verilişi olacaq. Bulaq, Məhlubə xanımın, Səməndərin, Allah qəni qəndi rəhmət eləsin. Gözəl avazı səslərinə qulaq asacaq. Ata ocağımızın bütün kollektivini Azərbaycan radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram və bu 100 ildə qoyduğu izin daha yadda qalan olmasını və gələcəyə çox möhkəm addımlarla addımlamanızı arzu edirəm. Bayramımız mübarək.
3: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı.

0: bir yere ödenişi. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 31 Oktyabr'a dek devam edir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi mevumatların her zaman korunsun.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsidir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

Telefonda evvelce Zinfira Pala'nın sesi işitildi. Şebbel'in üreği çırpındı. Şükür, şükür dar günde Memmen'in yanındadır. Zinfira Pala, ay benim güzel gelinim, şirin gelinim, tanımadın, dede Buratino'dur de. Zinfira Pala susurdu. Niye? Destekten Memmen'in sesi geldi. Dayı, hardan danışırsan? Şebbeli teəccüblendi. Necə hardan ayoğul? Həmişəki yerdən, Nərgizin yanından. Gəl dayı, gözləyirik. Buy. Şebbeli matməhtəl qaldı. O tərəfdə isə dəstək asıldı. Şebbeli butqadan çıxdı. İkinci mərtəbədə taybatay açıq, gür işıqlı pəncərələrə, sonra nubar yemişlərlə dolu iki səbətə və içərisində erkək cəmdəyi olan taxta çamadana baxdı. Bu nə münasibət idi, cavanlar göstərdilər. Necə yanı gəl gözləyirik? Şəbbəli dayanıb bir müddət gözlərini pəncərlərdən ayırmadı. Orada heç kəs görünmürdü. Kafe ilə evin arası 20 addım olmazdı. Amma meydançanı keçənə qədər kişinin nəfəsi qaraldı. Kəmərini səbətlərin qurplarına keçirib çiyinini almışdı. Çamadan əlində idi. Bir tərəfdən çiyini üzülürdü, o biri tərəfdən qolu. Qışları titrəməyə başlayırdı. Meydança nəhayət qurtardı. Şəbbəli səki boyunca düzülmüş cökələrin altındakı yaşıl ot solağını, qazonu da müvəffəqiyyətlə keçdi. Ayağını səkiyə qaldıranda isə birdən xırp dayandı. Nə kökə düşmüşdüsə, kişinin cəmi bir qarış hündürlüyə qalxmağa taqəti qalmadı. Beləcə, bir ayağı qazonda, o birisi səkidə.

və ilişib qaldı. Məmmənin pəncərləri lap yaxında, onun başının üzərində idi. Amma Şəbbəli Məmməni çağırmadı. Əvvəla çağırmaq istəsə də səsi çıxmazdı. İkincisi də tamamilə mübağiləsiz demək olar ki, öz qeydinə qalmırdı. Beynində yalnız bayaqki fikir dolanırdı. Orada, yuxarıda nə isə olmuşdu. Məmmə gör nə halda idi ki, qarşılamağa çıxmırdı. Şəbbəlini təpədən dırnağa tər bastı. Gözləri qaraldı. Çamadan əlindən düşdü. Bir tər əyilib səbətləri də səkiyə qoymaq, tezcə yuxarı qalxmaq, nə baş verdiyini öyrənmək istədi. Bu vaxt Məmmənin paradnısından kim isə səkiyə çıxdı. Dayanıb Şəbbəliyə baxdı. Sonra arxasınca çıxan zənənin qolundan tutub sürətlə addımladı. Şəbbəli bu bəstəboy, şlyapalı adamı Professor Məmmədəliyə Məmmənin özü kimicə cavanca qaynatasına oxşatdı. Amma buna inanmadı. Daha doğrusu inanmaq istəmədi. İnanmaq istəmədi ki, Professor onunla üz-üzə gəlib dindirməyib. Heç olmasa dilucu salam verməmiş gedə bilər. Şəbbəli zənənə diqqət yetirdi. Və əhvalı nə qədər xarab olsa da, o zənənin gözəl, zərif qamətini tanımaya bilmədi. Və Professor Məmmədəli olduğuna şübhəsi qalmadı. Professor, ay oğul! Səbətlər aşırılıb düşdü. Yemişlər dığırlanıb səkiyə dağıldı. Amma Şəbbəlinin gözünə yemiş zad görünmürdü. Zemfira bala, ay oğul, ay qohum! Sürətlə uzaqlaşıb, elə bil nə isə qorxunç bir təhlükədən qaçan qohumlarından Şəbbəlinin yadında həmişəlik olaraq iki şey qaldı. Parça mağazasının vitrininin ışığında professorun əsəbi əlində parıldayıb gözlərini qapayan qara sağanaqlı, tutqun şüşəli gözlük, bir də gedə-gedə dönüb Dyadya Buratinaya baxdı. Parça mağazasının vitrininin ışığında professorun əsəbi əlində parıldayıb gözlərini qapayan qara sağanaqlı, tutqun şüşəli gözlük, bir də gedə-gedə dönüb Dyadya Buratinaya baxan Zemfira balanın yanağında

İnsana, hə? Düz demirəm mi, a qurban olum? Şəhbəli düz demirəm mi deyə təkidlə xəbər alanda Məmmə sakitçə gülümsüyüb təsdiq edirdi. Və bu vaxt kişi özünü saxlaya bilməyib onu qucaqlayırdı. Mənim doktorum, mənim balam, gözümün işığı. Nəhayət, Məmməni də köyrətdiyini görəndə daha dözməyib yaxasından əl çəkirdi. Birisi divanda, o birisi kürsüdə oturub, mətbəxə qədər hər yerin pəncərlərinin taybatay açıqlığına baxmayaraq, havası tərpənməyən mənzildə təmizlik, ləkəllik haqqında düşünürdülər. Məmmənin susqunluğu, yorğun və qapalı görkəmi getdikcə Şəbbəlini daha çox qorxudurdu. Məmmədən pis cavab, Mursaqulunun safxoza apardığı xəbərə uyğun bir bəd kəlmə eşitsə, bütün həyatının birdən mənasızlaşacağını, Məmmə adlı işıqlı dünyasının qaralacağını fikirləşdikcə, Şəbbəlinin səsi titriyirdi. Atan rəhmətlik, bədbaxt oruç o boyda safxoz yaratdı. Fəhlələrlə bərabər toz torpağın, palçığın içində bütün iştili əkə-əkə 10-12 evlik sırxananı böyük safxoza çevirdi. 400 qoyunu gətirib 20 minə çatdırdı. Dələduz, yırtıcı köpək uşaqları dolaşdırıb güdəza verməsəydilər. Mən inanıram ki, atan günü bugünəcən təmiz adla, şan şöhrətlə qulluq edərdi. Sən orucun oğlusan, mən inanmıram ki, sən əyri yola getmiş olasan. Rüşvət hara, sən hara, a sənə qurban olum. Rüşvət elə zəhrimardı ki, adamın yerişinəcən, oturuşuna, duruşunacan dəyişiklik eləyir. Bəs nə? Adamın baxışınacan dəyişdirir o zəhrimar. 30 ildə mən başımın tükü sanı görmüşəm o cür dəyişiklik olanları. Şəhbəli dərindən nəfəs alıb biraz sustu. Allah heç kəsi qismət eləməsin o cür adamlıqdan çıxmağı. Mən özüm məktub yazıram, sənin yanına xəstə yolluyuram. Buradan, Bakıdan qaydanda bir kilo konfetlə adımı anan olanda mən də xoşhal oluram. Ancaq o cür rəzillik eləmək, xəstədən pul istəmək. Mən bilmirəm, hansı dili qurumuş deyib o xəbəri Mursaquluya, nə əsasla deyib. Bircə onu bilirəm ki, orucun oğlu o yola qulluq eləməz. Mənim Məmməm xəstəni xırtdəyindən yapışıb ver deməz, deməz. Səhər evdən çıxanda Pərcahana dedim, Mursaqulunun çərənləməsinə inanma, cəmaatın arasında sınıq gəzmə. Nədən ki, oruç sarıdan anan çox sınıq gəzir. Məmməsinin nə təhər şəfalı, şöhrətli doktor olduğunu heç olmasa eşitmədi də bədbəxt oruç. Ancaq orucun ruhu hər şeyi görür. Görür Məmmə, başını qaldır, üzümə bax. Denən, eşitdiyim yalandır. Mədəd dayı, Mürsəqolunun dediyi yalandır. Mən bilirəm əlbəttə, yalan olmağına yalandır. Mən bilmək istəyirəm, görüm, səni doğrudan mı çıxardıblar işdən? Çıxardıblarsa, nəyin üstə? Mən gərək öyrənim, hər şeyi yerli yataqlı bilim ki, gedim safxoza cəmaatı yığım danışım, sənin işıqlı adayın üstünə kölgə düşməsin. Məmmə dillənmirdi. Görürəm olmağına nəsi olub. Zənfirə bala gözü yaşlı getdi. Özüm də belə susqun, elə bil ki, o Məmmə deyilsən. Məmmə, qurbanım oğlum, daha mən dözənmirəm. Başını qaldır mənə bir kəlmədi. Mən başa düşənmirəm, dayı. Şəbbəli buna təəccüb elədi. Nəyi? Nəyi başa düşənmirsən, a qurbanın oğlum? Mənim rüşvət yediyimi indi bilmirsən. Məmmə yenə siqaretini sömürdü. Üstü dağıldı. Amma Şəbbəli hamanca illərcə alışdığı ağ bənizli, sakit baxışlı, zərif göyçək Məmməsini gördü. Ən dəhşətlisi bu idi ki, Məmmə həmişəki kimi gülümsüyürdü. Şəbbəli utqundu. Yalandı. Nədir yalan olan, dayı? Sən alan adam oxşamırsan. Oxşamaq üçün necə olmalıyam ki? Mən sənə dedim, haram yeyən adam dəyişiklik olur. Yerişinəcən, oturuşuna, duruşunacan, gözünün içinəcən. Məndə dəyişiklik görmürsən? Görmürəm. Bir yaxşı-yaxşı bax. Görmürəm, deyə Şəbbəli inadla təkrar edəndə Məmmə köksünü ötürdü. Görmürsənsə,

Demək, dəyişiklik mənim içərimdədir, dayı. Buna nədir sözün? Sözüm əvvəlkidir, inanmıram. Necə ola bilər ki, sən elə şey eləyəsən, mənim xəbərim olmaya? Məni təəccübləndirən də elə odur, də, dayı. Bir saatdır danışırsan, baxıram ki, görəsən nə olub bu kişiyə. Birinci rüşvəti mənə sən özün vermisən. Mən? Sənə rüşvət? Birinci dəfə sən mənə quzu vermisən. Yadındadır? Sonradakı erkəklər. Ah, sənə qurban olum. Niyə mən öldürürsən? Mənlə belə zarafat eləmə. Quzu, erkək. Hı. Mənə de görüm hansı dil

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: 105
7: Sizin dağınız.
8: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
9: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
8: Xəbər olmaz.
9: Mən sən götürürsən.
10: Öldürcülər.
8: Özəldən müğayət ol.
11: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
8: Getmə.
9: Yaxın olublar, yoxsa yox.
8: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxar. Daha başqa harada ola bilər? Bir kişi idi mənə.
9: Ölməzsən, ölməzsən.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axstafa 93.1. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmenistan'a işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmenistanın Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra dövlət başçımız Türkmenbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası

Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmon Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar. Bugün Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovla görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə edilib. Nüfuzlu Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Villinin başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinə daxil olan 13 ölkəni təmsil edən səyyahların Şuşaya səfəri başlayıb. Onlar Şuşaya səfərləri çərçivəsində ilk olaraq İsa bulağına baş çəkiblər. Səyyahlara bulağın yerləşdiyi ərazi, Şuşanın tarixi və təbiəti barədə məlumat verilib. Səfər çərçivəsində beynəlxalq səyyahlar Şuşanın digər tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət edəcəklər. Dünya xəbərləri ilə tanış olaq. Macaristanla Ukrayna arasında münasibətlərdə buzlar ərimək üzrədir. Macaristan Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük prosesində daxili bazar və rəqabət qabiliyyəti məsələlərini əhatə edən iki danışıqlar klasterinə qoyduğu vetonu götürməyə hazırdır. Budapeştin bu addımı atması üçün əsas şərt Ukrayna parlamentinin

Mızıkörpü gömrük keşid məntəqəsi vasitəsilə bəyan edilməmiş gümüş məmulatları və qab-qacağın gətirilməsindən qarşı salınıb. Gömrükçilər qanunsuz yükü Gürcüstan vətəndaşının idarə etdiyi yük maşınına baxış zamanı aşkarlayıblar. Müsadirə edilmiş gümüşdən olan əşyaların ümumi çəkisi 9038 qram, gömrük dəyəri isə təqribən 15 min dollar təşkil edib. İş üzrə materialları əlavə araşdırmanın aparılması üçün Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidmətinə təhvil verilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Böyük

0: Bonus elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmirsense, demeli vaxt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qasbağ Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. www.qasbağ.az.
6: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.

0: dinləmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

hansı gülü oxşadın sən? Ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən? Ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim.

0: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Çimənkənd. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Vedi çayının kənarında yerləşib. 1920-ci ilə qədər burada ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. 1870-80-ci illər arası Vedibasarın Aşağı Qarabağlar kəndinin sakinləri öz obalarının yaxınlığında təzə məskən salıb, buranı Çəmənkənd yaxud Çimənkənd adlandırıblar. Amma mənbələrdə hər iki kənd eyni yaşayış məntəqəsi kimi təqdim olunub. 1914-cü ildə bu iki yurdun bir yerdə əhalisinin sayı 1879 nəfər təşkil edib. 1918-20-ci illərdə Qərbi Azərbaycanın bütün digər əraziləri kimi bu yerlər də erməni təcavüzünün hədəfinə çevrilib. Milli müdafiə savaşına qalxan Vedibasar Azadlıq Ordusunun əsas bölmələrindən biri məhz Çimənkənddə yerləşib. Lakin qüvvələrin bərabər olmaması səbəbindən əhali sonda doğma yurdu tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Kənd cəmaatı bir də bura bölgədə Sovet hakimiyyəti bərqərar olandan sonra qayıdıb. Onların qəti etirazlarına baxmayaraq, Ermənistan hökuməti Çimənkənddə xaricdən gəlmə 210 nəfər ermənini də yerləşdirib. Beləliklə, 1922-ci ildən etibarən Çimənkənd ermənilərin də məskunlaşdıqları qarışıq məntəqəyə çevrilib. 1937-ci ildə Vedi iki inzibati rayona böldü. Dağlıq ərazidə mərkəzi Çimənkənd olmaqla Qarabağlar rayonu yaradılıb. 1939-cu ildə Çimənkənddə azərbaycanlı əhalinin sayı 4600 nəfərə çatıb. 1948-53-cü illər deportasiyası zamanı ermənilər SSRİ hakimiyyət orqanlarının əli ilə bu insanların hamısını əzəli atababa yurdundan çıxarıb. O illər deportasiyası zamanı ermənilər SSRİ hakimiyyət orqanlarının əli ilə bu insanların hamısını əzəli atababa yurdundan çıxarıb. O zaman

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistana işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmənistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra dövlət başçımız Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon, Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov

0: Liya, tranzit, logistika, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə edilib. Buraxılışımız davam edir. Bugün Ermənistanın Gorus şəhərində Azərbaycan və Ermənistan müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında TRIP layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi məsələlərinə həsr olunan texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə görüşdə tərəflər elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələləri müzakirə edib, həmçinin bu istiqamətin müvafiq aspektləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Müvafiq qurumlar arasında əlaqələndirmə məsələlərinə və işlərin irəli aparılması üçün tələb olunan növbəti addımlara xüsusi diqqət yetirilib. Cəbrayıl rayonu Dağmaşallı kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Məlumata görə 2000-ci il təvəllüdlü Cəbrayıl sakini Qəhrəmanov Orxan Əşrəfoğlu malqara otararkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Qəhrəmanov Orxan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. ANAMA, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır. Dünya şöhrətli Most Travel People Beynəlxalq Səyyahlar Klubunun 13 ölkədən olan təxminən 40 nəfərlik heyəti Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində Şuşa şəhərini ziyarət edib. Səyyahlar Şuşada Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri Xurşid Banu Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəlləri ilə tanış olublar. Qonaqlara Şuşanın tarixi, işğal dövründə şəhərdə törədilmiş dağıntılar, eləcə də işğaldan azad edildikdən sonra həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumat verilib. Səfər çərçivəsində qonaqlar aşağı Gövhər Ağa məscidini, Sadıqcanın ev muzeyini, Xurşid Banu Natəvanın evini, Xan Qızı Bulağının yerləşdiyi ərazini və Şuşanın qala divarlarını da ziyarət edib, daha sonra Cıdır düzündə olublar və buradan Şuşanın mənzərəsini seyr ediblər. Qeyd edək ki, bu dünyanın müxtəlif səyyah klubları tərəfindən 2021-2026-cı illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qrup şəklində təşkil olunan 17-ci səfərdir. İndiyədək itkin düşmüş 328 nəfərin identifikasiyası həyata keçirilib. Bu barədə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda məlumat verilib. Qeyd edilib ki, uzun illər müxtəlif xarici təsirlərə məruz qalmış insan qalıqlarının genetik identifikasiyası mürəkkəb proses olsa da, müasir metodlar və mütəxəssislərin yüksək hazırlığı bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına imkan verir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin rəisi Rüfət Əliyev eşidək.
1: Genetik araşdırmalar mərkəzinin əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının və digər aidiyyəti dövlət qurumlarla rəqəmsal transformasiyası, modern texnoloji cihaz və avadanlıqlardan istifadə edilməsi, əldə edilən nəticələrin itkin düşmüş şəxslərin axtarışı prosesində ictimai ehtimadı daha da gücləndirilmişdir. Yeni nəsil DNT texnologiyaları, genetik mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarını yenilənməsi birmənalı olaraq zəruri edir.
0: Saatlı rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə rayonun mərkəzi küçələrindən birində qeydə alınıb. Rayon sakini Rəhman Məmmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə

gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi Elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tetbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir DG'ye elde edin.
3: Kalk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Kalk Kart'ı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Kalk Bank, uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Digital deposit artıq Bankov Bakuda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital deposit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Karate üzere 5 kat dünya şampiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Halk Bank'tan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Öz biliyi, bacarığı ilə seçilən, fərqlənən gənclər hər zaman dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. İstər ölkəmizdə, istər də xarici ölkələrdə onlara öz gələcək karyeralarını qurmaq üçün hər cürə imkanlar yaradılıb. Dövlətimizin dəstək olduğu, gələcək inkişafı üçün yaşıl işıq yandırdığı gənclərdən biri Böyük Britaniyanın Edinburgh Universitetində magistr təhsil alan İbrahim Salayevdir.
2: Böyük Britaniyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: İbrahim eyni zamanda orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəridir. Gördükləri işlər və əsas hədəfləri ilə bağlı bunları söylədi.
2: Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətini burada təbliğ etmək və keçirdiyimiz tədbirlərdə Azərbaycana aid ornamentlər, milli mətbəxinə aid nümunələr və digər nüansları sərgiləyərək bunları nümayiş etdirməkdir. Hər bir Azərbaycanlının əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanın haqq səsini dünyaya tanıtmaqdır ki, bu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra düşünürəm ki, hər bir xaricdə yaşayan Azərbaycanlının əsas vəzifə borclarından biridir. Çünki hazırda bilirik ki, Azərbaycana qarşı bir neçə dövlətlər, həmçinin erməni diasporası tərəfindən

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
2: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
1: Xəbər olmaz.
3: Mən sən götürürsən.
4: Öldürdülər.
1: Əzəldən müğayət ol.
5: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
1: Getmə.
2: Yaxın olublar, yoxsa yox.
6: Bugün sabah qara qura işlər də üzə çıxardı.
7: Daha başqa harada ola bilər?
1: Bir iki şey dedi mənə.
6: Ölməz, ölməz.
5: Bildirəm, hər şey məyə görə oldu. Nə oldu sizə?
1: Çox qorxmuşdu.
5: Bunu bilə-bilə göz yumayım.
1: Demirəm ki, göz.
5: Biz neyiniyim?
1: Bircə susma. Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
8: Dördüncü divar. 12 oktyabr. Saat 23'də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
0: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kamal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistanla işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmənistanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra dövlət başçımız Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon, Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar.

Berdimuhamedovdan görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə edilib. Buraxılışımız davam edir. Bugün Ermənistanın Gorus şəhərində Azərbaycan və Ermənistan müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında TRIP layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi məsələlərinə həsr olunan texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə görüşdə tərəflər elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələləri müzakirə edib, həmçinin bu istiqamətin müvafiq aspektləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Müvafiq qurumlar arasında əlaqələndirmə məsələlərinə və işlərin irəli aparılması üçün tələb olunan növbəti addımlara xüsusi diqqət yetirilib. Cəbrayıl rayonunun Dağmaşallı kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Məlumata görə 2000-ci il təvəllüdlü Cəbrayıl sakini Qəhrəmanov Orxan Əşrəfoğlu malqara otararkən piyada əleyhinə mina düşüb. Hadisə zamanı Orxan Qəhrəmanov müxtəlif dərəcə

Təşkilatı Yemənin Ənsar Allah qruplaşması üzvlərinin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını tənqid edib. Təşkilat xəbərdarlıq edib ki, hücumların davam etdirilməsi humanitar böhranın daha da dərinləşməsinə səbəb olacaq. Cənubi Koreya Ukraynadakı səfiri Park Ki-chanı Seula geri çağırıb. Qərar Rusiyanın tərəfində döyüşərkən əsir götürülən iki Şimali Koreya vətəndaşının Cənubi Koreyaya təhvil verilməsi ilə bağlıdır. Bu addımın ictimaiyyətə açıqlanması iki ölkə arasında diplomatik mübahisəyə səbəb olub. Seul Kiyevin məxfilik razılaşmasını pozduğunu bildirir, Ukrayna isə belə razılaşmanın olmadığını deyir. Buna baxmayaraq tərəflər arasında məsləhətləşmələrin davam etdiriləcəyi açıqlanıb. Polşada daha bir məktəbdə silahlı insident baş verib. Vışkov şəhərində 15 yaşlı yeniyetmə məktəbə daxil olaraq bıçaqla ətrafdakılara hücum edib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, iki şəxs yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə hücum edən şəxs məktəbin keçmiş şagirdi olub. Onun məktəbin direktoru tərəfindən zərərsizləşdirildikdən sonra polis tərəfindən saxlandığı bildirilir. Bir gün əvvəl isə Ostrolenka şəhərində peşə məktəbində analoji insident baş verib. 19 yaşlı tələbə soyuq silahla məktəbə hücum edərək 10 nəfəri yaralayıb. İstanbulun Maltepe rayonunun Cevizli məhəlləsində 7 mərtəbəli binanın 3 mərtəbəsi çöküb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Şəhər valisinin sözlərinə görə dağıntılar altından 10 nəfər xilas edilib, 3 nəfərin axtarışları davam edir. Tikilinin alt mərtəbələrinin hansı səbəbdən çöktüyü hələ ki məlum deyil. Bakının Binəqədi qəsəbəsində Cəfər Cabbarlı küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 133 və 170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsinin Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə olmaq vacibdir.
4: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmənistana işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmənistan Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra dövlət başçımız Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon, Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarından məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar. Bugün Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Buraxılışımız davam edir. Bugün Ermənistanın Gorus şəhərində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Buraxılışımız davam edir. Bugün Ermənistanın Gorus şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında TRIP layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi məsələlərində həsr olunan texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, görüşdə tərəflər elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələləri müzakirə edib, həmçinin bu istiqamətin müvafiq aspektləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Müvafiq qurumlar arasında əlaqələndirmə məsələlərində və işlərin irəli aparılması üçün tələb olunan növbəti addımlara xüsusi diqqət yetirilib. Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Məlumata görə 2000-ci il təvəllüdlü Cəbrayıl sakini Qəhrəmanov Orxan Əşrəfoğlu malqara otararkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Qəhrəmanov Orxan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır. Dünya xəbərləri ilə tanış olaq. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini razılaşdırıb. 22-ci paketə 1500-dən çox şirkət və fiziki şəxsin daxil ediləcəyi bildirilir. Yeni məhdudiyyətlərin əsas hissəsi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə yönəlib. Sanksiya siyahısına İskəndər M ballistik raketlərinin istehsalında iştirak edən şirkət və şəxslər də salınacaq. Bolqarıstan Qaradənizdə iki ticarət gəmisinə hücum edən pualların mənşəyini araşdırır. Başnazir Rumen Radev bildirib ki, araşdırmada Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rumıniyanın dəstəyindən istifadə olunacaq. Onun sözlərinə görə milli təhlükəsizlik məsələlərində fərziyyələrə əsaslanmaq olmaz.

0: Ətrafında baş verən hərbi eskalasiya, o cümlədən çoxsayda cəbhədə gedən şiddətli döyüşlərə görə dərin narahatlıq içindəyik. Tərəfləri qarşı durmaya getməməyə çağırır, onları beynəlxalq humanitar qanunlarla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyə, mülki şəxsləri hədəfə almamağa səsləyirik. Avqustun 1-dən bu yana 184 mindən çox insan evlərini tərk edib. Biz və humanitar işlər üzrə tərəfdaşlarımız 126 mindən çox insana yardım etmişik.
1: Husi qiyamçılarının Səudiyyə Ərəbistanına artan hücumları yeni bir koalisiyanın formalaşmasına gətirib çıxarıb. Ər-Riyadda keçirilən təcili iclasdan sonra Türkiyə və Pakistan bu ölkəyə hərbi qüvvə dəstəyi verəcəklərini açıqlayıblar. Ekspertlər bu barədə nə deyir? Pakistanlı siyasi şərhçi Ömər Xalid Butta eşidəyib.
2: Pakistan nöqteyi nəzərindən Məkkə razılaşması mahiyyət etibarı ilə müdafiə xarakteri daşıyır. Razılaşma müdafiə sektorunda əməkdaşlıq, birgə çəkindiriciliyi gücləndirmək, regional sabitliyi qorumaq niyyəti güdür. Razılaşmada bildirilir ki, üzv ölkələrdən hər hansı birinə silahlı hücum edilərsə, üzvlərin hamısı hücuma məruz qalmış hesab ediləcək. Pakistan tarix boyu Səudiyyə Ərəbistanının ərazi bütövlüyü və suverenliyinə böyük əhəmiyyət verib. Bu əlaqələrin xüsusi bir ölçüsü də odur ki, Səudiyyə Ərəbistanı Məkkə və Mədinə

Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 133 və 170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət xəmləri dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsindən Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Bir az tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli

0: Dənməyə Pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38 2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2014 Üçüncü tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Uğursuz, müvəffəqiyyətli, uzaq, yaxın, uzaq, gödək, uzanmaq, qalxmaq, uzun, qısa, uzun boylu, qısa boylu, uzundraz, gödərək, uzunluq, qısalıq, uzunsov, gödərək, ulu, müasir, ululuq, müasirlik, uydurma, doğru, unutmaq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Əşrəf Abbasov Gənclik Rəqsi. Rəqs musiqinin bir janrı kimi yalnız xalq yaradıcılığında deyil, professional musiqidə də geniş yer tutur. Bəstəkarlarımız daim bu janra müraciət edib və müxtəlif rəqs nümunələri yaradıblar. Unudulmaz bəstəkarımız Əşrəf Abbasovun Gənclik Rəqsi tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılıb. Bəstəkarın xalq musiqisini xatırladan və zəngin intonasiyalardan ibarət şən əhval-ruhiyyəli melodiyası tarın solosunda səslənir. Əşrəf Abbasovun Gənclik Rəqsi elə adından da göründüyü kimi gənclik ruhundadır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik, bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədə davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

biri vardı, biri yoktu. Xəzər adlı arıq bir oğlan vardı. Çox zəif, güçsüz idi. Yoldaşları atılıb düşür, oynayır, qaçır, ata-analarına kömək edirdilər. Xəzər isə bir yanda oturub baxır, güçsüzlüyünü görüb kədərlənirdi. İllər keçdi. Yoldaşları böyüyüb boya başa çatdılar. Xəzər isə elə balaca, cılız qaldı. Bir dəfə o, ağ saçlı qocaya rast gəldi. Kişi güclə yeriyirdi. O, Xəzərin kədərli üzünə baxdı. Nə üçün belə qəmlisən, oğul? Xəzər köksünü ötürdü. Baba, mən acizəm. Heç nəyə gücüm çatmır. Qoca daşın üstündə oturdu. Bir qədər fikirləşdi. Sonra başını qaldırıb ağır-ağır danışdı. Mən sənə kömək edərəm. Ancaq gərək sən də çalışasan. Gücü asanlıqla tapmaq olmaz. Oğlan sevindi. Mən hər şeyə dözərəm. Tək gücün harda olduğunu bilim. Qulaq as, oğul. Vaxtı ilə bu kətdə bir cüt sehirli qolçaq var idi. Onu elin dərdinə qalan igid, ağıllı oğlanlar taxardı. Bu qolçaqlar sehirli idi. Kimdə olsaydı, qollarına tükənməz güc gələrdi. Bir dəfə paxıl adam qolçaqları oğurladı. Onlardan öz xeyri üçün istifadə etməyə başladı. Qoca əli ilə uzaqdakı təpəni göstərdi. Bax, orada dərin bir quyu vardı. Suyu sərin, həm də şirin idi. Paxıl adam ömrünün sona çatdığını görüb, qolçaqları ora atdı ki, heç kim tapmasın. Quyunu da daş torpaqla doldurdu.

dedi. Yox baba, mən hər cür əzabı dözüb quyunu qazacağam, sehirli qolçaqları tapacağam. O işə başladı. İlk günlər yorulur, belin dəstəyi əlini qabar edirdi. Ancaq başladığı işi yarımçıq qoymurdu. Günlər keçdikcə quyu dərinləşir, işi çətinləşirdi. Bəzən Xəzər böyük daşları parçalayıb çıxarmalı olurdu. Amma yorulmurdu. Biri əlində möhkəm tutur, külüngü daşlara zərblə vururdu. Nəhayət o qazı qurtardı. Quyudan sərin su çıxmağa başladı. Qocanın dediyi sehirli qolçaqlardan isə əsər əlamət yox idi. Kənd cəmaatı quyunun suyundan içib Xəzərə sağ ol dedi. Xəzər isə kədərlə düşünürdü. Yəqin kimsə qolçaqları oğurlayıb. Birazdan qoca da gəlib çıxdı. Xəzər onu görən kimi dedi. Baba, mən quyudan qolçaq tapmadım. Qoca gülümsədi. Qolçaqları tapa bilmədin, ancaq gücü tapdın. Sonra o kəndin cavanlarını göstərdi. İndi sən bunların hamısından güclüsən. Zəhmət sənin qollarını qüvvətli etdi, bədənini möhkəmlətdi. Xəzər öz qollarına baxdı. Qoca doğru deyirdi. Qolları möhkəmlənmişdi. O sevinclə dedi. Çox sağ ol, baba. Cəmaat həmin quyuya zəhmət quyusu adı verdi. Deyirlər, kim onun suyundan içsə, qoluna qüvvət gəlir.

0: Əziz babalar, nağıl burada bitdi. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1964-cü ildə lent alınıb.
2: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
3: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
2: Xəbər olmaz.
4: Mən sən götürürsən.
5: Öldürdülər.
2: Əzəldən müğayət ol.
6: Yaxşısı burada bitirməkdi. Bugünkü görüş kimi.
2: Getmə.
3: Yaxın alıblar, yoxsa yox.
2: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxar. Daha başqa harada ola bilər? Bir kişi şey dedi mənə. Ölməz, ölməz.
6: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
2: Çox qorxmuşdu.
6: Bunu bilə-bilə

0: Şırıl 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Türkmenistan'a işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Prezidentini Türkmenistan Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Sonra dövlət başçımız Türkmenbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Bugün Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Türkmenistanın Türkmenbaşı şəhərində sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbekistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev və Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmon, Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşünün birgə bəyanatını və Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarından məşvərət görüşünün tənzimləyici sənədləri haqqında qərarı imzalayıblar. Bugün Türkmenbaşı şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedovla görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Xəzər dənizi mövzusu və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Buraxılışımız davam edir. Bugün Ermənistanın Gorus şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq strukturlarının nümayəndələri arasında TRIP layihəsi çərçivəsində elektrik xətlərinin çəkilişi məsələlərində həsr olunan texniki görüş keçirilib. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, görüşdə tərəflər elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı texniki məsələləri müzakirə edib, həmçinin bu istiqamətin müvafiq aspektləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Müvafiq qurumlar arasında əlaqələndirmə məsələlərinə və işlərin irəli aparılması üçün tələb olunan növbəti addımlara xüsusi diqqət yetirilib. Cəbrayıl rayonunun Dağmaşanlı kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Məlumata görə 2000-ci il təvəllüdlü Cəbrayıl sakini Qəhrəmanov Orxan Əşrəfoğlu malqara otararkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Qəhrəmanov Orxan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır. Dünya xəbərləri ilə tanış olaq. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini razılaşdırıb. 22-ci paketə 1500-dən çox şirkət və fiziki şəxsin daxil ediləcəyi bildirilir. Yeni məhdudiyyətlərin əsas hissəsi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə yönəlib. Sanksiya siyahısına İskəndər M ballistik raketlərinin istehsalında iştirak edən şirkət və şəxslər də salınacaq. Bolqarıstan Qaradənizdə iki ticarət gəmisinə hücum edən puaların mənşəyini araşdırır. Başnazir Rumen Radov bildirib ki, araşdırmada Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rumıniyanın dəstəyindən istifadə olunacaq. Onun sözlərinə görə milli təhlükəsizlik məsələlərində fərziyyələrə əsaslanmaq olmaz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının da araşdırmaya dəstək verəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Yemənin Ənsar Allah qruplaşması üzvlərinin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını tənqid edib. Təşkilat xəbərdarlıq edib ki, hücumların davam etdirilməsi humanitar böhranın

0: daha da dərinləşməsinə səbəb olacaq. BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarric.
1: Biz Yəmən və onun ətrafında baş verən hərbi eskalasiya, o cümlədən çoxsayda cəbhədə gedən şiddətli döyüşlərə görə dərin narahatlıq içindəyik. Tərəfləri qarşı durmaya getməməyə çağırır, onları beynəlxalq humanitar qanunlarla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyə, mülki şəxsləri hədəfə almamağa səsləyirik. Avqustun 1-dən bu yana 184 mindən çox insan evlərini tərk edib. Biz və humanitar işlər üzrə tərəfdaşlarımız 126 mindən çox insana yardım etmişik.
0: Husi qiyamçılarının Səudiyyə Ərəbistanına artan hücumları yeni bir koalisiyanın formalaşmasına gətirib çıxarıb. Ər-Riyada keçirilən təcili iclasdan sonra Türkiyə və Pakistan bu ölkəyə hərbi qüvvə dəstəyi verəcəklərini açıqlayıblar. Ekspertlər bu barədə nə deyir? Pakistanlı siyasi şərhçi Ömər Xalid Butta eşidək.
2: Pakistan nöqteyi-nəzərindən Məkkə razılaşması mahiyyət etibarı ilə müdafiə xarakteri daşıyır. Razılaşma müdafiə sektorunda əməkdaşlıq, birgə çəkindiriciliyi gücləndirmək, regional sabitliyi qorumaq niyyəti güdür. Razılaşmada bildirilir ki, üzv ölkələrdən hər hansı birinə silahlı hücum edilərsə, üzvlərin hamısı hücuma məruz qalmış hesab ediləcək. Pakistan tarix boyu Səudiyyə Ərəbistanının ərazi bütövlüyü və suverenliyinə böyük əhəmiyyət verib. Bu əlaqələrin xüsusi bir ölçüsü də odur ki, Səudiyyə Ərəbistanı Məkkə və Mədinənin yerləşdiyi bir ölkədir. Onların təhlükəsizliyi və müqəddəsliyi Pakistan xalqı üçün çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Hazırki regional situasiyaya eyni zamanda Məkkə sənədləri əsasında təsis edilən institusional mexanizm çərçivəsində baxırlar. Pakistan eyni zamanda diplomatiya və gərginliyin yatırılmasının tərəfdarıdır.
0: Bakının Binəqədi qəsəbəsində Cəfər Cabbarlı küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 133 və 170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət xəmləri dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib. 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsəbəsindən Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 19-23, Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu

0: ticaretine başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu.

0: Unudulmayanlar Süsen Məcidova.
1: Xarakter rolların mahir ifaçısı, Bir Cənub Şəhərində filmində Mənsurə, Görüşdə Səlminaz, Tütək Səsində Suğra Xala, Yeddi Oğul İstərəmdə Qəqəninin Nənəsi, O Qızı Tapında Səyyarə və daha neçə-neçə ekran əsərə özünə məxsus obrazlar yaradıysa, Azərbaycan əməkdar artisti Süsən Məcidovan anırıq sizinlə birgə.
2: Sabahın xeyir Suğra Xala.
3: Ağ Betül oğlum.
2: Milli evdə deyil.
3: Milli yatır. Yaman yorulur yazın. Tezdən poçta yürür, vağzala, oradan düşür çöllərə məktub aylam. İşin çox vacib deyilsin, gözlə.
1: Süsən Məcidova 1916-cı ildə Bakıdan anadan olub. Cəmi 4 illik ibtidai təhsil alan aktrisa səhnəyə ilk dəfə 1929-cu ildə Dram Dərnəyində çıxıb. Tamaşalarlı səhnələrdə iştirak edib, epizodik rollar oynayıb. 1933-cü ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyor truppasına daxil olan Süsən Məcidova ömrünün sonuna kimi bu səhnədən ayrılmayıb. Aktrisa əsirləri öz xatirələrində Süsən xanımı simi və mehriban insan kimi

0: Alak zeyliyir.
1: Ay seyyarı. Seyyarı.
2: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
1: Salam Meleçim. Avalan, insafın olsun de. Hə, nə olur? Oğlan tu 5-ci dəqəliyə bağlı, biz de bir içim su getirək de.
2: Hə, yenə qran tapışsın yanından. Ne için bağlayayım? Bizə de cireyle gel. Balam su lazımındır. Götür vedir, gel apar da.
1: Az kapı nöş gəlim ağız. Güya qran tu bağlamayınca bizə su gəlməyir.
2: Hə, bu laf daha ağır oldu ya. Mənə bax, hey, bağlamıram. Qrant mənim bir özüm bil.
1: Ay, söz yok.
2: Arbala, sənə nə var? Sən xalqın üçün nöş qarışırsın.
1: Ağız xalqın olur ağız. Ay, oğul Allah saxlasın səni. Belə su için ömrün olsun. Benim patallarımı pak edeyim.
2: Qrant mənim bir özüm bil.
1: Ay, sesim yok.
2: Arbala, sənə nə var? Sən xalqın üçün nöş qarışırsın.
1: Ağız xalqın üçün olur ağız. Ay, oğul Allah saxlasın səni. Belə su için ömrün olsun. Gedim patallarımı pak edeyim.
0: Hüseyn xanım bir çox film və tamaşada iştirak eləsə də, yalnız Tənha Narın nağıl tamaşasında əsas rollardan birini, nənə obrazını canlandırıb. Epizodik rollarda oynamasına baxmayaraq, seyirçi sevgisini qazanmağı, yadda qalmağı bacarıb.
2: Kaban ilə gəlib, nə kaban?
3: Hər yerdə, aşk veriyor daha.
4: Ağ, şabab üçün bu ətlərlə uğramaq lazımdır. Bu nə famaz olsun, vay vay vay, bunu xəşin içim ki. Yenirsən, xırda doğra, xırda xırda. Ne pişirirsən?
3: Orma.
4: Hə, yaxşıdır. Nazik, nazik.
3: Bizim kalkonda meşhur bir sandıkçı da var. O şovket kurbanı vardır. Biz öz hediyemizi ona teslim ediyoruz.
2: Yavaş ay sen, eriye kadar dolar.
4: Selmin'e hediye verirler, gel dalınca gel.
3: Hediye?
0: Süsen Məcidovanın hayat yoldaşı Əlibaba Dadaşov da aktör olub. Cütlüyün Ceyhun adlı bir övladı var. O dönemde...

Mərhum sənətkar Ağan Salmanlının xatirələrindən. Bir dəfə teatr kolleksivi qatarla səfərdə. Aktorlar da öyrəşib ki, özləri ilə yola çıxan qazan tava götürsünlər ki, yemək yerə bilsinlər. Qatarda gedirik, hamımız da aç. Elə bu da Müsən xanım özünü tərifliyə dedi ki, indi mən sizə necə qayğanaq pişirəcəm? Qaldım mat məhtəl ki, qatarda yumurta nə də qaz var, harada pişirəcək? Özü də onunla aram yaxşı idi deyə zarafatımdan da qalmadım. Dedim, ay, Müsən xanım özünü tərifliyə dedi ki, görün indi mən sizə necə qayğanaq pişirəcəm? Qaldım mat məhtəl ki, qatarda nə yumurta, nə də qaz var, harada pişirəcək? Özü də onunla aram yaxşı idi deyə zarafatımdan da qalmadım. Dedim, ay, ərvat, bu kupedə harada pişirə bilərsən axı qayğanağı? Nə danışırsan ac vaxtımızda? Qayıtdı ki, uşaqsan, gör indi nə eləyirəm. Gətirdi spirtlə işləyən balaca sobanı kupeyə. Tavanı da qoydu həmin sobanın üstünə. Spirtli əskini sobaya vuran kimi kupedə bir həngamə düşdü ki, gəl görəsən. Kupedə yastıq, yorğan, hər şey alovlandı. Özümüzü necə itirmişdiksə, canımızın yox, yorğan döşəyin hayındaydıq. Yaxşı ki, nəzarətçilər bizim bu kiçik yanğından xəbər tutmadı. Düşəndə hər tərəfi səliqəyə salıb qaçdıq ki, cərimələnməyək. Həm ac qaldıq, həm də sözün əsl mənasında bizə həyəcan, qorxu yaşatdı Süsən xanım. Süsən Məcidova 1985-ci ildə 69 yaşında dünyasını dəyişib. Ruhu şad olsun.

buzlu gecələrdə unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə dalma. Yaxşı, yaxşı.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qazpaq.az.
3: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qazpaq. Telefon 077-722-0000 www.qazpaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Sovet dövrünün ən parlaq və yadda qalan bu melodiyası əslində film üçün yazılmışdı. Əsərdə fəhlə və kolxozçuların sosial vəziyyətini işıqlandıran Zaman İrəli filmində 30-cu illər ölkə üçün mühüm rol oynayan ilk 5 illik plan, Uraldakı Magnitogorsk Metallurgiya Kombinatının fəhlələrinin adi günləri təsvir edilir. 1965-ci ildə istehsala verilmiş filmin əvvəlində 30-cu illərin xronikal kadrları fonunda səslənən industrial musiqi 1984-cü ildən 1991-ci ilə əsərinin süqutuna dək dövlətin ən mühüm xəbər proqramı olan Zamanın giriş musiqisi kimi hər axşam saat 22-də səslənirdi. Maraqlısı da budur ki, yaradıcılığında daha çox Yesenin kimi Rusiya düzənliklərinin gözəlliklərini təsvir edən lirik bəstəkar məhz bu musiqisi ilə dünyaya tanınıb. Beləliklə, Sviridov, Zaman İrəli.

0: Sözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qənlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim, sənsiz.

0: ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Aşıq Talıb. ...1877-ci ildə anadan olan Aşıq Talıb, Aşıq Ələsgərin son beşik oğludur. Talıb uşaqlıqdan saza, sözə meyil eləmiş, aşıq sənətinin sirlərini atasından öyrənmişdi. Yazıb oxumağı bacarmasa da, güclü hafizəsi sayəsində klassik ədəbiyyatı, aşıq şeirini dərindən bilmiş, dastanları əzbərdən söyləmişdi. Aşıq Talıbın bədahətən dediyi şeirlər hafizələrdə yaşayaraq günümüzəcən gəlib çıxmışdır. Dağlar mənə olub sildaş, döşək torpaq, yastığım daş, meşələri yavaş-yavaş gəzmişəm də, ölçmüşəm də. Aşıq Ələsgər irsinin toplanmasında, xalqa çatdırılmasında Aşıq Talıbın əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Ələsgərdən qalan yadigar mənəm, yurdunda böyümüş bəxtiyar mənəm. Söz incisi seçən xiridar mənəm, qiymət verir sənət sevənlər bizə.

Bağışla. Bağışla, bağışla, bağışla gözəl. Bu sevgi ömrümə işıq gətirsin. Bağışla, bağışla, bu sevdan məni dünyada ən xoşbəxt günə yetirsin.

musiki aletlerimiz. Sentur. Sentur, yatıq sazlar ailəsinə mənsub qədim musiqi alətidir. İki yüngül toxmaqla çalınır. Buna görə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077 722 0000 www.kaspak.com.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-30. Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək kredit.

0: Əzizim gədə dərdi, güləkdim gədə dərdi. Aləmi dərd öldürdü, məni də gədə dərdi.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı-seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı-seçkili, ayrı, seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Mək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5%'e kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: dedelerimiz.
1: Cemaldin nekropolları. Antik dövrün izlərini. Arxeoloji abidi sayılan bu nekropolun birincisi Cemaldin kəndinin cənubundakı düzənli sahədən üzə çıxarılıb. İkinci nekropol isə Cemaldin kəndinin şimal şərqindəki uzun bir təpənin üzərindədir. Antik dövr əmanəti sayılan birinci böyük qəbristanlıq 1989-cu ildə həmin ərazidə tikinti işləri görülərkən aşkar olub. Qəbirlərdən, gildən və şüşədən hazırlanmış qab nümunələri tapılıb. Təəssüf ki, aşkarlanan küp qəbirlərin yuxarı hissəsi və oradakı skeletlər dağılmış halda olub. Arxeoloji qazıntılar zamanı məzarlıqdan daş qutu tipli qəbir də tapılıb. Həmin məzardakı skeletin əli barmaqlarının birindəki tunç üzüyü və boyun tərəfindəki muncuqlar arxeoloqların diqqətini çəkib. Həmçinin o skeletin baş sümüyünün üst hissəsində bir-birinin üzərinə qoyulmuş iri balıq qulaqları da tədqiqatçıların marağına səbəb olub. Cemaldin kəndindəki uzun təpənin üzərindəki məzarlıqdakı qəbirlər qərb-şərq istiqamətində qazılıb. Axtarışlar zamanı məlum olub ki, orta əsrlərə aid edilən bu məzarların baş daşları salamat qalıb. Amma qəbirlərin üzəri daş qalıqlarını çevrilib.

0: Ehtiyatla üzəri təmizlənərək açılan bu naməlum qəbirlərdən yalnız işmiş kərpiç parçaları və çəhrayı gil qab qırıqları tapılıb. Kəndin yaşlı sakinləri deyiblər ki, əvvəllər qəbirsanlıqda xeyli qoç daş heykəllər də olub. İndi isə həmin heykəllərdən heç biri də qalmayıb. Arxeoloqlar bu abidənin 14-18-ci əsrlərin yadigarı olduğunu bildiriblər. Zamanında gür insan məskəni olması səbəbindən Cəmaldin kəndinin həm canubunda, həm də şimal şərqində yaşa əsrlərlə ölçülən böyük məzarlıqlar salınıb. Ulu sərflərimizin dəfn olunduğu Cəmaldin nekropolları hazırda Azərbaycanın arxeoloji abidələri sırasına qatılır.
1: Abidələrimiz
2: Danışır Bakı. Öten iller nezmelerdi.

İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Başına döndüyüm ədalət şahım. Övladımla gözəl günlər görəsəm. Sahibim, sərtacım, ey qibləyim.

0: günahkaram, çəkdirəsən darasən. Fələk verib qəm şərbətini içdikcə, oddanaraq yanar ürək, biləsən. Mənsum və Diləfruz dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür Aşıq Kamandar.
1: O da sənin kimi dərdə dalıbdır. Hər bir eşqə qəmə mütalib olubdur. Qəmbaz kimi dəryalara dalıbdır. O əziz məsumin gövhər kanı nə?

başı mənəm Xocaya zölrəm. Ələm ol məşum.

rəhmətli Diləkgözün yanına. İşimizin bundan sonraki vəziyyəti necə olacaq? Bu səndən asılıdır. Mən şahdan tələb etdiyimi edəcəm. Ancaq elə olsun ki, mən səninlə əvvəldən danışayım, sonra hər kimin sözünü tutsun. Dedi baba, heç nigaran olma. Mənim atam dediyini eləyən adamdır. Söz verir, sözündən də dönən döyülü. Sən elə başlayanda de ki, sən elanında deyibsən, sənin şərtin var, şərtinə də əməl elə şahım. Oydu ki, xoca əziz, birbaşa şahın yanına gəldi. Artıq şaha müjdə xəbəri gətirmişdilər ki, Diləkgözün dili də açıldı, rəngi də düzəldi, əhval-ruhiyyəsi də çox gözəldi. Həkim də indi artıq sizin hüzurunuza gəlir. Oydu ki, xoca əziz gəlib şahın hüzurunda dayandı. Dedi, şah sağ olsun, mən bacardığımı elədim. İndən sonra siz dediyinizə əməl edin. Şahın səsinə əyan, vəşil, əyan, əşraf hamısı toplandı. Şahın bütün nə qədər ki, onun hökmranlığı altında nə işçilər var idi, hamısı yığıldı bir yerə. Dedi, məni istəyən həkimə bir xələt. Məni istəyən həkimə bir xələt deyəndə, kimin nəyi var? Hamı başladı hərə bir tərəfdən, xoca əzizin başından aşağı pulları yardırmağa. Xoca əziz əlini qaldırdı. Dedi, şah sağ olsun, bir neçə dəqiqə müsaadə ver. Qoy mən bir neçə kəlmə söz deyim, ondan sonra sən nə istəyirsən elə. Şah işarə elədi, hamı dayandı. Götürsün görək, xoca əzizin fikrindən keçən nədir? Bu şah məclisdə nə demək istəyir? Tərəfindən biz deyək, sizə can sağlayın.

başına döndüyüm ədalət şahım. Evladınla gözəl günlər görəsən. Sahibim, sərtacım, ey gölə yaxın. Günahkara, çəkdirəsən, darasən.